0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Mõistus kaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine. Ma hoolitsen su eest, kui oled haige. Helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-21.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt Egiptaste hotellis, veisin samas üle lahe. Välis

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja on äikese oht. Mitmel pool tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Hommikul pöördub tuul Lõuna-Eestis idakaarde. Soojakraade on 9-14, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme pilvisus lõuna poolt alates tiheneb. Tihe vihmasadu laieneb Lõuna-Eestist põhjasuunal üle maa. On äikest ja sadu on mitmel pool tugev. Enne lõunal puhub idakaare tuul 3-9. Pärast lõunal tugevneb kirde ja idatuul, saartel ja läänerannikul loode ja põhjatuul järgjärgult 5-12, puhanguti 17-19, rannikul 10-15, puhanguti 21, Liivi lahel 15-20, puhanguti 26 meetrit sekundis, soojakraade on 16-21.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev. Puhub loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20. Ring FM.

0: Ring FM. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Võrtsjärve Ongeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot, kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
5: Ring FM, Eesti kuld.

0: Tennistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev. Puhub loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.

0: Lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:02 on nüüd kell saanud. Tere hommikust kõikidele ärkajatele ja ongi esmaspäev käes. Nädalavahetus on seljad, aga pikad pühade rapsimised ka tundub, et on jäänud sinna paika ja elus ja tundub, et ka terve peale sünnipäeva ja riigi sünnipäev on Kairi ka nüüd siin. Tere ja sulle.
2: Tere hommikust! Naasen sinu juurde, Kristjan, aasta vanema ja aasta targemana.
1: Kas nüüd targemana, aga aasta vanemana küll seda on näha, aga seda tarkust veel praegu kuskilt palju välja paistma täna ei ole vähemalt.
2: Aitäh, ma loodan, et see tarkus ikkagi aasta jooksul siis paistab kuskilt läbi, et see on see lootus. Aga jah, ma täna hommikul, vaata see moment, kui sa nagu veits ärkad üles ja vahetad külgain ja sätid uga asendi sisse, siis nüüd pikad pead, mis võimal olin, sain magada siis noh, edasi ja rahulikult ja ei pidanud mõtlema kella peale, siis täna ma pidin too moment üles tõusma ja see oli üks ettevõtmine.
1: Aga kuidas siis ikkagi sünnipäevapidustused läksid, et praegu pole peale selle vihma suurtest katastroofidest ja asjadest kuulda olnud meediast, et siis läks kõik ootuspäraselt.
2: Meediani see asi nüüd ei jõudnud, aga kahel päeval...
1: Midagi ikka juhtus. Lahe.
2: Ei hakka. Sellest. Aga kahel päeval sai siis tähistatud ka õigel päeval erinevate inimeste ja seltskondadega laupäeva jätkus ka aasta tähistamist. Nii et palju lilli, palju toredaid hetki kingitusi ja muud, nii et selles mõttes kõik läks toredalt.
1: Mis kingituseks siis said?
2: Kingituseks ma sain erinevaid asju. Ma sain hunniku, muidugi mingid söödavaid, kraama asju, karpe, šokolaade.
1: Millest on midagi järgi ka nüüd?
2: Absoluutselt on järgi ja jagan ka kolleegide ja töökaaslaste ja kõigiga. Et, siis muidugi ka raha sain sünnipäevaks, siis sain...
1: Seda võiksid jagada kolleegidega, pigem sest komist tead.
2: Tuled hommikul igale 20 euri, näe, palun.
1: Mul oli 20 euri rohkem võiks ikka olla, kes rasked ajad.
2: Et seda
1: selle hunniku juurest, mis sa nagu nädalavahetusel sai või sünnipäevaks said, siis sealt oleks ju võtta küll, et ikka rohkem kui 20 kolleegidele anda.
2: No võt, äkki siis, kui tuleb uus juubel, siis kui 40 tiksub ette, et äkki siis ma jagan oma sünnipäeva rahadest teile siis ka midagi.
1: Aga oled sa oma sõpruskonnale ja perekonnale juba avaldanud siis ka selle... Noh, et ühesõnaga ma paha meeld, et natuke vähe tuli või midagi. Noh, pappi või.
2: See oli sinu paha meel praegu.
1: See võiks olla ka sinu paha meel, sest sa ei saa nii palju anda ära.
2: Väga piisavalt tuli. Ma olen selles mõttes vägagi õnnistatud nii toredate pereliikmete ja sugulastega kõik, kes käisid ja tähistasid. Ja ikka sai istuda ja head paremat süüa. Ja
1: aga on nüüd teada ka, et mille peale see raha siis larratakse ära? Et,
2: mulle ootab ees väike reisike siin augusti lõpus. Nii et see rahake läheb sinna reisifondi sujuvalt.
1: Okei.
2: Nii et jah, aga olid toredad vabad päevad. Ma...
1: Tibutas ka pisut.
2: See oli ainus asi, mille peale ma olin, et me oleme sügises omadega. Et noh, et mingi hetk sa said aru, et õhus on ikkagi sügis ja seda nalja enam ei ole. Täna on ka näiteks 13 kraadi, vaatame kuhu maani see tuleb. Kuni 18, no tegelikult see pole ju paha.
1: See ei ole üldse paha, jah.
2: See on ikkagi suveke selles mõttes. Aga,
1: hommikud on ikka jahedapoolsed siin välja astes...
2: Oi, on ja laupäev pühapäev ju nädalavahetus, see oli üks sajufest oli selle asja nimi, et aga minu jalatööle kampaania on ka jätkuvalt jõus, tulin ka täna jala, kuigi ma ütlen ausalt, ma lükkasin seda kella nii palju edasi, et vajasin lõpuks vist 6.15 voodist välja ennast ja 6.35 siis hakkasin kablutama siia poole, et jah, siin me oleme.
1: Olgu nii. Hakkame meie ka siis pihta. Täna on meil esmaspäev ja tasakesi siis katsume kuidagi selle nädalavahetuse joone pealt maha saada ja teid ikkagi suunata sinna. Noh, saage nüüd inimesteks, aitab küll.
2: Me üritame aidata ja.
1: Igast teemasid täna mäng on ja auhindu ja maitsevad auhinnad ka, sellest me räägime. Üsnagi varsti, aga natsmuusikat siis siia algusesse.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikal. Tere tulemast!
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žürii eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

7:14 on kell. Tere hommikust kõikidele ärkajatele. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see, mida kuulad, ja vaatame siis ajaloosündmustele otsa ja sünnipäeva lapsed siis võiks ka ära mainida, sest paljud neist on seda ju väärt. Nii siis, hakkame pihta ja aastast, mis me pihta hakkame? Aastat 1912, kui Alaskast sai USA territoorium. Siis aasta 1934 tänasel päeval Konstantin Päts valiti Pärnu aukodanikuks. Aasta 1941 Saksa õhujõudude lennukid pommitasid laevade konvoid, mis oli teel siis Tallinnast Kroonlinna ja Eesti aurik Eesti rand. Sai tabamuse ja kapten juhtis selle siis madalikule Prangli saare lähedal laeval. Olnud 3560 inimesest hukkus 598. Eesti ranna pardal olid siis Harju ja Läänemaalt ning saartelt mobiliseeritud mehed, keda nõukogude võimud kavatsesid viia siis NKVD tööpataljonidesse ja Prangli saarele pääsenud siis 2672 mobiliseeritust pöördusid koju siis mehed 31. augustil, nii et vedas neil tegelikult, et see laev pihta sai seal, aga seal tööpataljonis ei oleks lihtsam elu olnud. Aasta 1992 tänasel päeval valitsus kehtestas Eesti territoriaalvette ulatuseks 12 meremiili. Eesti kaitseministeerium sai otsustusõiguse Vene vägede vallasvara üle ka. Aasta 1994 Paldiski avati esimese tuumareaktori kaas, tehti need reaktorid siis tühjaks ja viidi see sodi minevaselt, mis seal sees oli. Aasta 1995 Microsoft tõi Ameerika Ühendriikides müügile personaalarvutitele mõeldud operatsioonisüsteemi, mis kandis nime Windows 95. Oi, kui uhke värviline ilus oli see. Aasta 2002 tänasel päeval loodi aga eestikeelne Wikipedia. Ja aastal 2006 rahvusvaheline astronoomia uniooni peaassamblee kinnitas siis planeetide definitsiooni ja Pluto jäi planeedi staatusest ilma ja loeti kääbusplaneediks. Hiljem, kui oli natukene infot juurde kogunenud ja ilusaid pilte tulnud Plutost, siis väikse Pluto ees vabandati ja kirjutati ta ikkagi nagu planeediks tagasi, et ei ole mingi kivikamakas lihtsalt seal kuskil kaugel. Siis täna aastal 1913 on sündinud Eesti näitleja Velda Otsus. Jean-Michel Jarre on sündinud Prantsuse muusik 1948. Sirje oleski Eesti kirjandusteadlane aasta 1954 ja Eesti kirjanik Vahur Afanasjev 1979. Tema on Tartu linnakirjanik ka olnud. Nii et siis selliseid sündmusi ja selliseid inimesi tänasest päevast palju õnne.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnn ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: 7:28. Tere hommikust teile ja tere ärkama siis koos meiega ja kõikide teiste Lõuna-Eesti hommikuprogrammi kuulajatega ka. Ja vaatame siis, millist ägedat mängu meile täna, kui täna meie saame teile tutvustada ja milliseid toredaid auhinda võita.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikse Tommiga. Kuula sel nädalal meie Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võid iga päev koti täis väikse Tommi jäätist, sest iga koolipäev ja no täiskasvanutele siis tööpäev näiteks väärib parimat jäätist. Ja kotis on siis väikse Tommi poolt kookospookos, mis kus juures on minu üks lemmikuid. See, kellele meeldib kookos, siis kookospookos on teema. Koolijäätis, karamelli koorejäätis, lehmakommitäidisega, klassika ja vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga.
0: Veel on seal väike Tom koolijäätis ja legendaarne jäätis ajast, mil siis poodides oligi saadaval vaid paar-kolm jäätist, nagu näiteks Rekat ja Malvina ja Eskimo. Ja siis haruarva vist ainult 1. septembril oli müügil ka koolijäätis ja see siis appelsiini glasuuriga kaetud tossa. Koorejäätis oli iga koolilapse unistus, mida aga vaid mõni üksik õnneseen sai maitsta. Ja tänapäeval on õnneks elu palju lihtsam väikese Tommi koolijäätis saab nautida aastaringselt, olgu siis kooliaeg või vaheaeg.
1: Siis karamelli koorejäätis lehmakommi täidis, aga nii nagu öeldud, et siis on selline klassika, väga palju talle meeldib. Lehmakommi jäätise kauge sugulane on aastakümnete tagune magusa maailma hit lehmakomm ja jäätise maailmas tähendab see aga seda, et karamelli koorejäätis on kaetud pähkli piimamaitselise glasuuriga ja jäätise sees peitub lehmakommi maitseline südamik.
0: Ja väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. Sellist jäätist on võimalik ka sealt sellest auhinnapakist leida ja see on kõige popim. Väikese Tomi jäätis. Edu saladuseks on loomulikult ehtsa koorejäätise ja tumeda šokolaadi glasuuri võrratult maitsev kooslus, aga tegelikult ka täpselt õige mõõt, mitte liiga suur, mitte liiga väike, täpselt paras.
1: Ootame sõnumeid, number on 1616, märksõna väike Tom, lisama nimi elukoht ka sõnumi hind 1,90 €.
0: Ja saate lõpus siis loomulikult loosimine ja nii kuni nädala lõpuni iga päev siis sellise kotti teie jäätist loosime.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogrammi kuulad ja ilusaks traditsiooniks siin meie hommikus on saanud ka horoskoop, mida me iga hommik ette kanname ikka selleks, et teada, kuidas see päev meil täna läheb ja mida oodata on, nii et hakkame siis tänasega pihta. Jäärakohta öeldakse, et täna võib sind oodata olukord, kus kiire tegutsemise asemel tuleb kellelegi midagi õpetada või põhjalikult selgitada. Ära muutu kannatamatuks, see aeg pole raisatud ning võib hiljem sinu enda töökoormust vähendada. Üks ülesanne, mida oled pidanud keeruliseks, võib pärast lõunat ootamatult lihtsaks muutuda. Õhtul ära otsi ilmtingimata tegevust, mis annab veel ühe saavutuse vali midagi, mille juures saad lihtsalt mõnusalt aega veeta.
1: Sõnn esmaspäev võib tuua vajaduse teha väike muudatus mõnes plaanis, mida pidasid juba kindlalt paigas olevaks. Esimese hooga võib see sind häirida, kuid ära hakka vana varianti iga hinna eest päästma. Uus lahendus võib olla isegi mugavam. Rahaasjades sobib hästi ühe lähiaja kulutuse läbi mõtlemiseks. Õhtul võiksid enda ümber midagi natuke ilusamaks või hubasemaks muuta, väike muutus keskkonnas mõjub täna eriti hästi.
0: Kaksikud, täna võib juhtuda midagi üsna haruldast, sul on kasulik mitte kohe vastata. Kui saad kirja ettepaneku või küsimuse, mis tekitab tugeva esimese reaktsiooni, anna endale veide aega. Mõne tunni pärast näed asja tõenäoliselt teise nurga alt. Päeva jooksul võib sinu juurde jõuda ka üks päris hea uudis, kuid ära kuula seda enne, kui detailid on kindlad. Õhtul otsi vahelduseks tegevust, mille ajal pole vaja kellegiga suhelda.
1: Vähk, esmaspäeval tasub tähele panna, kas teed midagi enda soovist või lihtsalt seetõttu, et teised on harjunud sinult seda ootama. Täna on hea päev ühe väikese kohustuse ümberjagamiseks. See ei tähenda kellegi altvedamist, vaid oma aja väärtustamist. Päeva teises pooles võib kodu või perega seotud asi tuua meeldiva üllatuse. Õhtul ära planeeri midagi suurt, sul võib olla rohkem kasu rahulikust taastumisest.
0: Lõvi, täna ei proovi tähelepanu automaatselt sinu poole pöörduda ja see on tegelikult kasulik. Sul avaneb võimalus jälgida, kuidas teised tegutsevad ning märgata midagi, millest oled varem mööda vaadanud. Tööalaselt võib sellest sündida väga hea idee või lahendus, kui päeva jooksul tuleb kompliment. Võta see lihtsalt vastu ilma naljaga kõrvale põikumata. Ja õhtul tee midagi ainult enda maitse järgi, isegi kui keegi teine sellest vaimustuses pole.
1: Neitsi, uue nädala alguses tasub sul teha väike eksperiment. Ära alusta päeva meilidest ega pisiasjadest. Võta kõigepealt ette üks ülesanne, mis nõuab päriselt mõtlemist ning vaata alles pärast seda, mida maailm sinult tahab. Nii võid juba enne lõunat saavutada rohkem kui tavaliselt terve päeva jooksul. Õhtul jäta mõni asi meelega tegemata. Harjutus see võib homseni oodata, võib osutuda üllatavalt vabastavaks.
0: Kaalud. Täna võib üks inimene sinult nõu küsida küsimuses, kus sa tegelikult ei taha poolt valida. Sa ei peagi. Mõnikord on kõige parem abi see, kui aitad teisel inimesel ise vastusteni jõuda. Enda otsuse puhul ole aga julgem. Vähemalt üks asi vajab täna konkreetselt jah või ei. Mitte järjekordselt vaatame vastust. Õhtul võib täiesti tavaline kohtumine muutuda ootamatult lõbusaks, kui jätad plaanidesse natukene vaba ruumi.
1: Skorpion, esmaspäev soovib ühe vana lubaduse või kokkuleppe ülevaatamiseks. Võib selguda, et tingimused on vahepeal muutunud ning sul pole põhjust jätkata täpselt samal viisil nagu varem. Kui vajad muudatust, räägi sellest otse. Tööl aitab sind täna eriti oskus märgata, millal keegi jätab midagi ütlemata. Ära siis hakka automaatselt halvimat oletama. Õhtul vali tegevus, mis nõuab täielikku keskendumist ja viib mõtted mujale.

0: kavandama üht väikest ettevõtmist enne suve lõppu, august pole veel läbi.
1: Kaljukits, uue töönädala alguses võib sind kõige rohkem aidata see, kui jätad kalendrisse teadlikult natuke tühja ruumi. Kui planeerid iga minuti ära, pole sul kuhugi mahutada ootamatut ülesannet, mis täna üsna tõenäoliselt tekib. Hea uudis on see, et saad sellega kiiresti hakkama, kui pole end juba üle koormanud. Õhtul ära hakka kogu ülejäänud nädalat ette elama, tänaseks piisab tänasest.
0: Veevalaja, täna võiksid tähelepanu pöörata mõnele täiesti tavalisele esemele või töövahendile, mida kasutad iga päev. Võib-olla on olemas palju parem viis funktsioon või lahendus, mida sa pole seni avastanud. Väike praktiline leid võib teha terve nädala lihtsamaks. Päeva jooksul võib tekkida ka üks veider kokkusattumus, mis paneb sind muigama. Ära otsi sellele tingimata kosmilist seletust, naudi lihtsalt seda, et elu oskab vahel ka nalja teha.
1: Ja kalad, esmaspäev toob sulle võimaluse muuta üks ebamäärane soov konkreetseks. Kui oled mõelnud, et tahaksid kunagi midagi teha, õppida, külastada või muuta, pane sellele täna vähemalt umbkaudne aeg. Konkreetne kuupäev muudab unistuse plaaniks. Tööl võib sinu loomingulisest lähenemisest olla kasu olukorras, kus tavapärane lahendus ei tööta. Õhtul ära täida vaikust automaatselt meelelahutusega. Just rahulikus hetkes võib tekkida selle nädala kõige parem mõte.
0: Uus tund jõuab varsti kätte. Ja muidugi minge vaadake ja lugege üle horoskoop ka meie Facebooki lehelt. Seal on ka meie mängu info olemas, nii et leidke endale vahepeal tegevust ja meie oleme peale uudiseid juba tagasi.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et kandideerib erakond parempoolsed nimekirjas 2027. Aasta Riigikogu valimistel. Parempoolsed esimees Lavly Perling ütles, et tervitab Stoicescu liitumist ning tõi esile tema teadmised välise julgeoleku poliitikast. Enne poliitikasse asumist töötas Stoicescu aastaid välise kaitseministeeriumis ning oli Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides. Hiljem töötas ta rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses. Lätit on viimastel kuudel tabanud juba teine suur andmeleke. Seekord sattus küberrünnaku ohvriks teede liiklusohutuse direktsioon, mille klientide andmetele pääsesid häkkerid ligi. Lekkinud andmebaas sisaldab umbes 1,2 miljoni eraisiku ja 200 000 ettevõtte andmeid. Ohus võivad olla nimed, isikukoodid, sõidukite andmed, aadressid ja paroolid ning ettevõtete registreerimisandmed. Andmed pärinevad kuni 18 aasta tagusest ajast. Läti küberjulgeoleku asutus CERT soovitab inimestel kiiresti paroole vahetada ja olla võimalike pettuste suhtes tähelepanelik. Läti president Edgars Rinkevič nimetas juhtunud tõsiseks julgeoleku ohuks. Tema ja peaminister Andris Kulbergs nõudsid liiklusohutuse direktsiooni juhatuse ja nõukogu tagasi astumist. Juhtumit uurib riigiprokuratuur, vaid mõni kuu tagasi langes küberrünnaku ohvriks ka Läti riigimetsade ettevõtte. Politsei pidas eelmisel nädalal Tallinnas kinni 7 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus Eestisse saabumises. Neist 6 tabati islamikeskuses. Põhjaprefektuuri teatel puudusid 6 inimesel riigis viibimiseks vajalikud dokumendid. Nad viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Politsei asub nüüd välja selgitama nende päritolu ja Eestisse sisenemise asjaolusid. Veel üks inimene peeti kinni Suurlaagri tänaval. Politsei sõnul jätkub ebaseadusliku sisserände tõttu tugevdatud kontroll sadamates, lennujaamades ja mujal Eestis. Samuti tehakse tihedat koostööd Läti ning teiste naaberriikide ametkondadega. Alates juulist on Eestis kinni peetud tavapärasest rohkem ebaseaduslikult saabunud välismaalasi. Mitmed juhtumid on seotud Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Praeguseks on Eesti andnud Lätile üle 29 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Naissportlaste tervise ja sooritusvõime parandamisele keskenduv ülemaailmne liit KAHVA laienes algselt 4 asutaja riigilt juba 9 liikmele. Mullu Austraalia, USA, Suurbritannia ja Uus-Meremaa loodud algatusega on praeguseks liitunud ka Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan, Šveits, Iirimaa ja Belgia. Liidu peamine eesmärk on täita teadmus lünki naiste spordis ning tagada värskete uuringutulemuste kiire jõudmine sportlaste, treenerite ja meditsiinipersonalini. Austraalia spordiinstituudi esindaja Rachel Harrise sõnul peegeldab laienemine ülemaailmset valmisolekut teha koostööd naissportlaste hüvanguks. Rahvusvahelise võrgustiku laiendamine on eriti oluline ajal, mil spordimaailmas pööratakse üha enam tähelepanu spetsiifilistele muredele, näiteks naiste oluliselt suuremale riskile saada eesmise ristatisideme vigastusi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on sadu tugev. Puhub loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 16-20.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 8:08 ja tervitame siis kõiki uue tunni saabumise puhul. Täna on 24. august juba.
2: Ja põnevaid tiitleid see päev kannab. Näiteks on täna vaflipäev. Pildi peal on küll selles mõttes, mis need on siis Belgia vaflid, tüüpi moodi vaflid, mitte need vana head kuldsed meie tüüpi vaflid, mis me teame selle vanaaegse masinaga.
1: Aga nüüd on uue masinaga siis või?
2: Ei, no need on selles mõttes Belgia vaflid või noh, seda tüüpi sellised...
1: Teistmoodi press on, vaflipress.
2: Teistmoodi press, et aga mina mäletan ikkagi neid aegu, kus see vana see vaflimasin...
1: Veneaegne ja...
2: Välja võeti ja see oli vaflipäev.
1: Oli jah, me tegime ka vafleid kodus ja siis seal oli niimoodi, et kas sa tegid selliseks... No ütleme paperilehe kujuliseks selliseks krõbedaks vahvliks või siis kui sa lasid natukene soojas, sa saite veel rulli kerida ja siis mingid asju sinna sisse panna veel.
2: Alati panime rulli.
1: Mingid marju jäätist ja värki, et siis olid vahvlid.
2: Meil oli selline huvitav naaber oli meil ja üks päev suvel ma mäletan, ta tuli siis üle hoovi meile külla ja tal oli kaasas siis taldriku täis need rulli keeratud vahvleid ja ta ütles mingi, et maitske, et ma tegin vahvleid, et mis siin on siis nagu teistmoodi ja ma võtsin selle ampsu ja ma kunagi unustas seda maitset. See oli kõige soolasem vahvel, mis ma üldse eales saanud olen, kui sa mõtled, et
1: aga miks vahvel ei või olla?
2: Aga ma räägin, pigem see läks niimoodi, et ütles, et ta ajas see nagu sukru ja soola sassi ja ta pani seda niimoodi kuhjaga, et see oli nagu kõige rõvedam asi, mis ma vist saanud olen.
1: Aga siis hea, et ta ei ajanud seda suhkrut sinna niimoodi sellises koguses peale, sest see oleks ka jube olnud.
2: See oleks ka tegelikult jube olnud, aga alati siit võibolla see õppetund, et tuleb ikkagi proovida see esimene vahvel ära, et sa saad veel aru. Et kas tasub üldse valmis kipsida?
1: Nurgast niimoodi nõkitseda natuke.
2: Oi, me nokitsesime jumala eest. Vähekenegi midagi valmis sai, juba need taldrikult kadusid, aga need siin on kuhki ei, küll ei saanud jääda.
1: Väga kauaks ei jäänud.
2: Oi, vaflid, need on tõesti head. Tänapäeval serveeritakse siis neid paksukesi vafleid ja erinevate topingute, need...
1: No, mis sa peale paned
2: siin? Mis sa peale paned, jah. Siis kui mõtled toping, siis see kõlas praegu nagu veid veidralt. Aga täna on ka Kobe Bryanti päev, muidugi korvpallur, kelle nimi nii palju reklaami ei vaja, milline hiilgav karjäär ja kes kahjuks siis nüüd juba 6 aastat tagasi vist kahjuks lahkus. Nii et täna saab seda päeva tähistada ja selle veebilehe nõuande järgi tähistada Kobe Bryanti päeva siis sellega, et alustada oma päeva millegi aktiivse, millegi füüsilisega, et kui sa ikkagi voodist üles tõused, siis teed ikkagi paar kosmonauti või mõned kättekõverdused või...
1: Või viskad seda sopsu kuskil
2: või viskad, jah, ja viskad sopsu näiteks, kellel on väljakud või kuskil ligidel, eks ole.
1: Mina olen näinud sellist lahendust näiteks, kui... ühe sõbra juures. Tal on sükkene hästi suur vannituba koos WC-ga ja seal on selliste väikeste, ütleme niimoodi 10-sentimeetriste läbimõõduga pallide jaoks korv teises seinas, et kui istud poti peal, siis tal vedeleb seal igas neid kossupalle ka nagu neid väikseid. Ja istud poti peal, saad loopida sopsu samal ajal.
2: Kauad olete seal, sest et sa saad visata
1: veel sopsu. Ei, no me selles mõttes seal nagu mingit mängu ei teinud seal poti peal, aga päris hea mõte. Minu on vetsumaja nii väike, et ma seal küll mingit pallimängu ilmselt aretada ei saa.
2: No,
1: jalad saad... ei taha sisse mahtuda.
2: Ja, kui ukse jätad lahti ja siis paned sinna natuke eemale selle korvi.
1: Ja muidugi seda saaks küll. Ja. Aga siis peaks olema neid palle ka selles mõttes mingisugune paarsada tükki seal niimoodi varuks, sest kui sa ikka kuhugi kaugemale viskad, sa ei hakka ju igale sealt poti pealt püsti ja järgi minema igale pallile.
2: Ei, seal peab olema ikka väike varu, et, et see on see mõttekoht. Ja sõnaga täna siis visata kuskil mingi korv siis Kobe auks. On ka täna nugadepäev, sellised spetsiaalsed ja uhkemad näiteks kööginoad, et kui on olemas midagi, mis te olete kunagi ei tahtnud oma kööki osta või natuke harida ennast selles vallas, siis täna on see päev. Mul on ustavad 3 nuga, mida ma kasutan ja need 3 nuga on päris pikalt mind teeninud selles mõttes.
1: Mul on nuge rohkem, aga enamus on kadunud kuskil kogu aeg.
2: Kus nad kaovad?
1: No ei tea, aga siis tuleb jälle kuskilt välja ja... Ja noh, nii ta on.
2: Huvitav, kes see kasutab neid seal vahepeal siis?
1: Ei tea, aga müstika.
2: ja mingid, mingid lemmiknuad kujunevad välja ja tead, ma ei oskakski kasutada väga uhkeid selliseid mingid kokanugasid või noh, et iga asja jaoks mingi oma eraldi värk on ju. Et aga vaadates, kuidas kokad kasutavad neid nuge ja nende oskust, et see on nagu päris vinge.
1: No iga asja jaoks eraldi nuga, no kus, kes see viitsib pesta neid, siis on sul ju peale söögi tegemist on mingi 7 nuga vaja pesta ja, ära.
2: Köögi boonused on see, et seal on noh, nõudepesi ja et sa ei peagi tegelema sellega.
1: Ja seda küll.
2: Tänan ka virsiku koogipäev.
1: Kuidagi läheb minust jälle mööda see päev.
2: Ma sööks küll. Ise ei hakka tegema, aga vabalt sööks. Virsiku kook tundub väga hea. Virsikud head, kook hea. Miks mitte? Siis üks päev, millest natuke hommikul juttu ka oli, oli see Pluto kõrvale jäämise päev.
1: Täna hommikul oli sellest ja. Juttu.
2: Mis ma ütlesin siis?
1: Üks hommik oli juttu.
2: Aa. Täna hommikul, tegelikult ma mõtlesin oma päevast täna hommikul.
1: See on ka üks hommikul.
2: See on ka üks hommikul. Sellest, kuidas jah, Pluto jäeti siis kõrvale. Ei tahetud temaga enam mängida teised planeedid, nii et...
1: Aga pärast vabandati ikkagi.
2: Ja, tule tagasi.
1: Ja. Oleme sõbrad edasi, nii ei saa ju rallit siit.
2: Et ja niimoodi, et Pluto on päris põnev lugu ja täna võiks siis seda lugu siis endale selgemaks teha. Veidra muusikapäev.
1: Seda tuleb iga päev ette ju.
2: Ja.
1: Eriti see, kui ma vaatan meie muusikapostkasti, mis sinna nagu laekub.
2: Et on värvikas.
1: Suhteliselt iga päev on veidra muusikapäev.
2: Et täna siis tähistada kuulakem siis muusikat oma mugavust soonista välja, see võibolla avastata midagi head sealt veidra muusika seast. Nii et ma ei tea, sellised päevad.
1: Ma vaatan, kas me äkki saame juba mängida nüüd...
2: Veidralt muusikat või?
1: Ei, see väga veider ei ole, aga...
2: Mis iganes artist nüüd tuleb pärast seda, siis tundub, et okei.
1: Okay. Ei, mis Erik uus lugu tuleb?
2: Okei.
1: Okay. Tead sa juba seda?
2: Ma ei usu, et ma olen kuulnud.
1: Musita.
2: Ei ole kuulnud, ei ole. Kuulame.
1: No, kuulame siis, jah. Kell on 8:15.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosi õnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Maxiamoris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva

0: Kohtla-Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva-Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: sellel nädalal ja järgmise nädala alguse selle kooli , esimese koolipäeva valguses me oleme sellel nädalal jagamas ära väga maitsvaid auhindu ka . ehk siis Premia on välja pannud meil väikese Tommi jäätisi .
1: Ja kotis on nelja erinevat sorti väikest Tommi , on kookospookose jäätised , koolijäätised , karamellikoore jäätised lehmakommitäidisega ja vanillikoore jäätised šokolaadiglasuuriga , kõik neli väga head ja leiate oma lemmiku ka kindlasti .
0: mis sulle kõige lemmikum nagu ta...
1: kookospookos .
0: Kindlasti kohe jah .
1: absoluutselt , ma olen kookosefänn ja ma ütlen , et ilma naljata ma olen ikkagi teinud adekvaatset uurimustööd , et mina tavaliselt proovin igasugu kookosejäätiseid , kui need ikkagi letile tulevad ja suvel tuli nii mõnigi uus ja siis ma proovisin kookospookost , võtsin teisi kookosejäätiseid ja noh , selle vastu
0: ei saa . mitte ükski teine ei ole nii hea
1: et, kui . et selle vastu ei saa , see jäi minu lemmikuks kookosejäätiste seast , nii et ja eelistan seda .
0: no tore siis , aga tõepoolest sellel nädalal me just selliseid auhindu ära annamegi ja terve koti täis seda jäätist muidugi on seal nelja erinevat väikest Tommi ja saatke ikka sõnumeid siis numbrile 1616 . märgusõnaks kirjutage väike Tom , oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpus siis lähebki loosimiseks .

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Tere hommikust, kell on 8.39.
1: Ärkame ja krõbistame lehte. Krõbistame lehte.
0: No, nüüd kuulete 10 minutit, kuidas krõbistad seda.
1: Ja muud ei kuule ka ainult krõbistame seda lehte. Jah. See on tegelikult laupäevane leht. Vaatab meil siin vastu ja üks petuskeem, millest ma kuulsin ise ka, lugesin internetist, aga nüüd siin on...
0: Sinu peal ka proovitud on.
1: Õnneks ei ole, aga siin on kokku võetud pikemalt siis vist 2 intsidenti sellega. Natuke jõudsin tutvuda, aga siis vaatame otsa ka sellele. Tartus on peatasnud omamoodi kelmid, kes üritavad heausksetele kodanikele kööginõusid pähe määrida. Nii on
0: neid... No neid igasuguseid tupperware müüjaid on ju olnud ju aastate jooksul.
1: Tupperware müüjad ei ole mingid skämmerid.
0: Tüütud on nad küll
1: aega. Kas see müük endiselt toimib veel või?
0: Ma ei oska küllda. Aga ma mäletan, et kui näiteks ikkagi oli näiteks töökollektiivis üks tupperware müüja, siis nagu... Iga kuu toimusid mingisugust kutsusega kokku, aga see enda juurde või siis tehti töö juures ja siis oli see presentatsioon, kui head plastmassist kaanega karbid neil on.
1: Ja, aga ongi, aga see ei ole nagu petmine, see ei ole mingi kelmnus ka, et ta tegi, noh, need inimesed tegid ikkagi tugevat tööd, on ju, müügitööd on selle asja nimi, on ju. Aga kööginõusid siis ja nii on inimestelt välja petetud 100 eurosid, politsei poole pöörduvad petta saanud juba iga nädalal. Tulin poest ja hakkasin autosse sisenema. Üks auto sõitis aeglaselt mu lähedale ja kruusjaks endiga mees küsis avatud küljaknast minult teed Tallinna poole, kirjeldab üks tartlane 14. augustil Tartus sõbra Selveri parklas juhtunud kummalist seika.
0: Ega see on nagu tänapäeval nii raske leida ja Tallinna poole teed.
1: Kaart ei ole sul või
0: ilmselgelt tal oli vaja kontakti inimesega saada kuidagi, et kuidas sa lähed ja hakkad kohe mingist taadrikust rääkima.
1: Et see jääb sinapoole, nagu viipad, kus sinapoole.
0: Ja, ta ütleb aitäh ja sõidab minema.
1: Aga vaat nii libedalt see ei lähe. Küsisin, kas neil GPS ei näita. Ütles, et interneti pole. Ja oli väga
0: pole ju vaja interneti tänapäeval jälle.
1: Ja sa saad kepsu niisama ka kasutada. Ja. Või siis mine osta paperkaart. Või siis vaata neid silte, mis siis tänaval autoteedel on. Küsis, kas ma olen Gruusias käinud ja muud säärast. Inimesena, kes pole igapäevaselt harjunud kõike kahtlustama, vastasin sõbralikult ja juhatasin teed, räägib tartlane. Siis aga juhtus midagi imelikku. Me tuleme just messilt ja siin on üks kast, mis meil on näidistega ja me ei saa seda lennukiga tagasi viia. Näed, on piisavalt võimekas, et reisida lennukiga.
0: Mm-hmm. Aga interneti ei ole
1: Tallinnat ja Tallinnat ei leia.
0: Ja auto on ka, kas see auto siis jääb ka kuhugi sinna lennujaama?
1: Vist küll. Ja kus auto pannak. Mm-hmm. Kingime selle teile tänutäheks, olevat krusiin tartlasel öelnud. Enne kui jõudsin reageerida, oli ta autost väljas, võttis kasti potide ja pannide pildiga ning sisuliselt jooksis mu autoni, avas tagumise ukse ja pani kasti sinna.
0: Ei ole nii.
1: Sõnab tartlale. Kuidas, kas autoks oli siis lahti? Äkki need peaks nagu kinni panema siis. Ja. Siis võttis avatud kastist ühe panni ja ulatas minu poole. Mul pole vaja potte ja panne, ütlesin. No kinkige siis oma lastele, ütleb ja sirutab panni mu poole. Ma ei võtnud seda panni oma kätte ja palusin kasti mu autost ära viia. See peale muutus ta toon kurjaks ning kergelt üleolevaks ja mõnitavaks. Ta võttis kasti, viis oma autosse ja nad sõitsid minema. Räägib tartlane. See oli siis
0: no, nii, aga üks tegelane. Kuidas see petuga siis seotud oli, et oleks ju kena kingitus olnud, oleks aitäh öelnud ja?
1: Nii, siit tuleb siis järgmine, siin on 2 inimese lood siis. Ma pole kerge usklik, mulle pole lihtne midagi pähe määrida, kuid ma ei saa aru, kui mul teed küsiti, et tegu on mingi skeemiga sõnab ta. Ikka oled ju sõbralik välismaalastega, ega ma ei suutnud ka aru saada, et kuidas see pettus oleks töötanud. Alles hiljem kodus lugesin netist, et sel viisil on Saaremaal taluõues ähvardamas käidud. Huvitav, jah, kuidas see siis lõpeb, aga vaatame, kuidas see lugu lõpeb. Eelmainitud olukord lõppes siis tartlase jaoks õnnelikult, ent kõigil nii hästi ei läinud. Samal päeval rõhk .
0: samad tüübid siis ?
1: Grusiinide ohvriks langes siis vanem meesterahvas , meeldan , et siis samad tüübid . 14. augustil sai kahelt tüübilt petta minu insuldi üle elanud demente vanaisa , kirjeldab sotsiaalmeediasse vahejuhtumit Miku . vanaisa oli koristamas Pauluse surnuajal , kui järsku ilmus tema juurde aktsendiga vene keelt kõnelev tõmmumees , hakkas pakkuma talle vaas ja potte ja muid söögitarvikuid . vanaisa oli algul keeldunud , kuid lõpuks olid nad ikkagi ta vaatama meelitanud . olukord päädis sellega , et vanaisa sõidutati autoga pangaautomaadi juurde .
0: sealt kust, võeti raha välja muidugi .
1: Kust viimane võttis välja 650 eurot ja andis grusiinidele . tänutäheks olevat petturid pakkunud , et viivad vanaisa koju . kodu juurde jõudes jäi vanaisale kätte üks kast ja mehed põgenesid . Mikko teavitas juhtunust ka politseid .
0: No, äkki kast oli puhast kulda täis ?
1: Ja ikka jah . et mõned need vaasid siis ühesõnaga , et menetlusgrupi juht Tartust ütleb ka , et üldjuhul püüavad pottide , pannidega äritsejad politseiga kokkupuutumist vältida ja patrullsõidukit või politseiniku nähes lahkuvad piirkonnast kiiresti . soovitus lihtne , öelge ei ja ärge nõustuge jumala eest midagi vastu võtma , ostma , midagi vaatama proovige jääda siis tugevaks , kui keegi tuleb mingit köögimanti teile pakkuma , et siis öelda , et mul on piisavalt .
0: nojah , aga jällegi , mis pettusega seal nüüd siis tegemist oli , et vanamees ju ostis ja talt ei varastatud midagi ära , ta ostis 650 euro eest kastitäie vaase ja tilinaid , tolinaid .
1: no see on ikkagi välja petetud , see raha ju .
0: kuidas
1: selles
0: nii ?
1: Mõttes.
0: Et, kui ma ütlen sulle , et näed , siin on mu telefon , osta see 1000 euroga ära , sa ostad selle ära , kuidas
1: jah, ma saan aru , aga mina ei ole insuldi üle elanud dementne vanem meesterahvas .
0: aga kust kohast ?
1: See on ju kerge mõjutada kohe .
0: aga kust sa tead , vaata , siin kõnnib tänava peal , see on kindlasti insuldi üle elanud , lähme tõmbame tal vaiba alt ära .
1: ja näed , siin on kirjas ka , et ta alguses ikkagi ütles ei , aga ta ikkagi noh , jäävad siin meelitama ja ikkagi suruvad ära , ma arvan .
0: aga kas samamoodi need internetiühenduse ja pangateenuste pakkujad kaubanduskeskustes , kas need on siis ka sinu arvates petturid ? Nad ju seebitavad ka seal inimesi , et ostke meie toodet ja küll teil elu läheb ikka heaks .
1: ma tahaks loota , ma tahaks arvata , et kui ikkagi keeldutakse ja öeldakse ei , ma ei taha ja ei , ma ei taha või mis iganes , et siis nad ikkagi ei suru ei, ja aga, ei vii pangaautomaadi juurde .
0: Et inimene ütleb , et ei , teate , ma ei hooli , mul on olemas . ei , aga tulge vaatame ikka üle selle asja siin ja siis .
1: aga no nad ei keelita sind ju pangaautomaadi juurde ja ei ütle , et võta nüüd välja sularaha , anna meile , et nii palju sa maksad .
0: ei , nagu kokkuleppele on saadud ja raha ei ole , siis ikka saadetakse , eskorditakse .
1: sa ei aja asju seal sularahas nendega .
0: miks mitte ?
1: sa oled suhelnud mõne selle müügivennaga või ?
0: ei , ma ütlen neile , et ärgu nähku vaeva tavaliselt .
1: No, mul on
0: pikalt see... ei jää sinna nendega .
1: no usu mind , mingit sularahaga arveldamist seal ei ole , ilmselt noh , veits nagu teine , et kui keegi parklas või kuskil tee juurde tuleb , siis Kristjan ka vaatad siin all , siis parklas ei osta endale neid panne ja potte .
0: just . olen nüüd edaspidi ettevaatlik . hoidke grusiinid autoga eemale vast .
1: jah .
0: kell on 8:47 , uus tund varsti käes .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et kandideerib erakond parempoolsed nimekirjas 2027. Aasta Riigikogu valimistel. Parempoolsed esimees Lavly Perling ütles, et tervitab Stoicescu liitumist ning tõi esile tema teadmised välise julgeoleku poliitikast. Enne poliitikasse asumist töötas Stoicescu aastaid välise kaitseministeeriumist ning oli Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides. Hiljem töötas ta rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses. Lätit on viimastel kuudel tabanud juba teine suur andmeleke. Seekord sattus küberrünnaku ohvriks teede liiklusohutuse direktsioon, mille klientide andmetele pääsesid häkkerid ligi. Lekkinud andmebaas sisaldab umbes 1,2 miljoni eraisiku ja 200 000 ettevõtte andmeid. Ohus võivad olla nimed, isikukoodid, sõidukite andmed, aadressid ja paroolid ning ettevõtete registreerimisandmed. Andmed pärinevad kuni 18 aasta tagusest ajast. Läti küberjulgeoleku asutus CERT soovitab inimestel kiiresti paroole vahetada ja olla võimalike pettuste suhtes tähelepanelik. Läti president Edgars Rinkevich nimetas juhtunud tõsiseks julgeolekuohuks. Tema ja peaminister Andris Kulbergs nõudsid liiklusohutuse direktsiooni juhatuse ja nõukogu tagasi astumist. Juhtumit uurib riigiprokuratuur, vaid mõni kuu tagasi langes küberrünnaku ohvriks ka Läti riigimetsade ettevõtte. Politsei pidas eelmisel nädalal Tallinnas kinni 7 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikkus Eestisse saabumises. Neist 6 tabati islamikeskuses. Põhjaprefektuuri teatel puudusid 6 inimesel riigis viibimiseks vajalikud dokumendid. Nad viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Politsei asub nüüd välja selgitama nende päritolu ja Eestisse sisenemise asjaolusid. Veel 1 inimene peeti kinni Suurlaagri tänaval. Politsei sõnul jätkub ebaseadusliku sisserände tõttu tugevdatud kontroll sadamates, lennujaamades ja mujal Eestis. Samuti tehakse tihedat koostööd Läti ning teiste naaberriikide ametkondadega. Alates juulist on Eestis kinni peetud tavapärasest rohkem ebaseaduslikult saabunud välismaalasi. Mitmed juhtumid on seotud Valgevenest lähtuva rändesurvega Läti piiril. Praeguseks on Eesti andnud Lätile üle 29 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Naissportlaste tervise ja sooritusvõime parandamisele keskenduv ülemaailmne liit Kahva laienes algselt 4 asutaja riigilt juba 9 liikmele. Mullu Austraalia, USA, Suurbritannia ja Uus-Meremaa loodud algatusega on praeguseks liitunud ka Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan, Šveits, Iirimaa ja Belgia. Liidu peamine eesmärk on täita teadmus lünki naiste spordis ning tagada värskete uuringutulemuste kiire jõudmine sportlaste, treenerite ja meditsiinipersonalini. Austraalia spordiinstituudi esindaja Rachel Harrise sõnul peegeldab laienemine ülemaailmset valmisolekut teha koostööd naissportlaste hüvanguks. Rahvusvahelise võrgustiku laiendamine on eriti oluline ajal, mil spordimaailmas pööratakse üha enam tähelepanu spetsiifilistele muredele, näiteks naiste oluliselt suuremale riskile saada eesmise ristatisideme vigastusi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:07, uus tund jälle käes ja ei näed, ei ole veel reede hommik. Lootuses siin mängisin selle loo, aga ei muutunud midagi. Ikka on esmaspäev.
2: Süstime seda lootust teile ja et oleks reede hommik kiiremini. Aga me räägime nüüd millestki, mida Kristjanil pole.
1: Meid on, palju on neid asju, mida mulle ei ole. Ma ei tea muidugi, kas ma tahaks neid.
2: Ma praegu saan öelda, et see, millest juttu tuleb, ma näen ja see, mida sul on vähe, ütleme nii, sul puudub, on see, mis on praegu minule siit nähtav.
1: Ei, ma ei osta...
2: Füüsilise keha juures midagi sul on puudu.
1: Siin mul on päriselt
2: kõik olemas. Üleval pool.
1: Üleval, juuksed.
2: Juuksed.
1: Jaa. Muud asjad mul peaks olema olemas kõik.
2: Ja ma arvan küll, et sul on kaks silma, üks nina, üks
1: suu. Ja kõik muu ka, mis siin
2: meest juukseid sul väga ei ole, aga...
1: See on mu teadlik valik. On.
2: On, jah.
1: Ja.
2: Et kui sa ei ajaks, siis sul oleks.
1: Siis aga mul tead, oleks üsna
2: tead, mis vinges soeng sul siis oleks siin, vaata siit ja kasvab ilusti pikalt alla niimoodi.
1: Ja see oleks...
2: Võru ümber pea ja pealael pole midagi. Wow. Aga pikad juksed on see suvi väga teemaks olnud, sest et Haaland ju jalgpalli MM-il püüdis sellega pilkada ikkagi Norra ikkagi jalgpallimänguga kaardile, aga need juksed ju püüdsid oma et pilku ja nüüd on Haaland šokeerinud fänne.
1: Millega nüüd siis?
2: Need juksed pole enam.
1: Ah soo. Ta tegi ka teadliku valiku või juhtus midagi?
2: Teadlik valik maha ajada ja Instagramis ühesõnaga nädalavahetusel sotsiaalmeedias mina juba panin tähele, sest ma jälgin teda ka ikkagi Instagramis, aga Erling Haaland siis üks kaubamärke, kaua aega blondid kihaarad ja uuele hooajale ta läheb siis vastu lühikese soenguga, mis ma ütlen, et esmapilgul on väga harjumatu, sest sa oled ikka harjunud nägema teda kuldsete kihaaratega ja tal olid ju spetsiaalsed patsikummid ka, mida ta kasutas siis MM ajal ja muidu, et hoida neid kihareid.
1: Aga miks ta seda tegi siis? Kas sellel oli mingisugune praktiline põhjus või lihtsalt tahtis tähelepanu saada?
2: Hea küsimus, ma arvan, et nii sama. Mõttes, et äkki on aeg muudatuseks ja postitus all on ergutavaid kommentaare. Uus hooaeg, uus soeng märkis tema koduklubi ja see kukkus hästi välja. Tähendas üks jälgija. Samas on osad fännid nukrad. Oh hei, see on osa su identiteedist, ohkas üks kasutaja. Erling, miks ometi? Mees ise on rahul selles mõttes näoilme on väga hästi ja samal ajal ta Instagramis jagas ka, et samal ajal kui ta tegis ta lõikus, siis ta helistas FaceTimeiga siis teisele jalgpallilegendile, kellel on ka ikkagi pikad juuksed olnud ja kes selle asja ikkagi
1: kuule, ajame maha juuksed
2: ka tookord tõi platsil, ei nüüd tal on lühikesed Slaatanist käib siis jut ja siis, et sai siis otse FaceTimeis jagada seda šokeerivat lõiku. Aga jalgpalli publik näeb Haalandit uue soenguga kohe ka platsil, nimelt alustab mullu Inglismaal teise koha saanud Manchester City uut Premier League hooaega täna kodumänguga. Nii et vaatame siis, kuidas uus soeng väljakul lehvib. Nii et, ja pentslikul kombel, kus juures sai juukse kummist, mida siis Haaland MM-il suvel nüüd kandis, ootamatu moe hit, mille piiratud koguses kollektsioon müüdi hetkega läbi. Ja tegemist on Norra kaubamärgi Knikki tootega ja välismeedia andmetel on jalgpallur ettevõtte väike aktsionär. Ja nüüd, kui juukseid ei ole, no siis ei lähe seda patsikummi ka mitte kuhugi vaja, nii et... Sellised uudiseid, sõnaga uus soeng. Septembris kõik on uus, ei nagu öeldakse, septembri kuus kõik on uus. Kristjan, kas sina siis septembri puhul
1: teed
2: soenguga midagi? Hakkaks kasvatama äkki?
1: Ei tee. Mina arvan, et siin on jälle tüüpidel on mingi tähelepanu vajadus, et seda niimoodi soengut nii kardinaalselt muutma hakata. Kui ma päris ausalt ütlen, siis mul puudub igasugune arvamus selle kõige kohta, sest et ma pean tunnistama, et need mõlemad nimed, mis sa siin mainisid, on mul täiesti tundmatud.
2: Ma arvan, et netis sa oled lihtsalt näinud, suvel ikka käis ju kuskid läbi see blondide kiharatega jalgpallunna. Meeme oli ju tohutult temast ja isegi kui mänge ei vaata, siis sina, kes scrollid küll TikTokis ja mõjal ka, siis kuidagi ikka pidi ju ette viima selle pildi korragi vähemalt.
1: Võib olla.
2: Ma arvan küll, jah.
1: Aga ma kindel ei ole.
2: Jah.
1: No jah, aga näed siis, kui tahad tähelepanu, siis ajage ära.
2: Jah, või kasvatage juurde. kellel neid vähe on .
1: juuksenõu või ilunõu on ka nüüd antud
2: ilunipid.
1: Meile . ja 9:12 näitab meil kell , varsti räägime mängust ka . Väga maitsvad auhinnad jälle sellel nädalal meie hommikuprogrammis , nii et kuulake , aga hoolikalt siis . Facebookist võite minna juba vaatama , seal on ka meie mängu info olemas ja siis juba sõnumeid saata , et mida rohkem sõnumeid saadate , seda suurem ka võiduvõimalus .

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnn ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 559464555. Avelon teenus, iga sõit on elamus.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
2: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
1: Vaata lähemalt vudila.ee.

0: meil on väga maitsvad auhinnad sellel nädalal ära anda ja järgmisel nädalal algab ju lastel kool. Ja miks mitte siis lapsi premeerida väikese Tommi jäätistega kooli alguse puhul. Ja
1: kui need nii kaua kestavad.
0: Kui need kestavad, jah, sest mine sa tea, need pidid nii head olema, et midagi hullu kohe.
1: On.
0: Aga nelja sorti jäätist siis suur kotitäis premialt iga päev meil loosi läheb ja väike Tom kookus pookos on seal kindlasti kohe olemas. See on siis pulga jäätis ja erilise kookuse maitsega täidis on seal ka. See pidi olema siin Kairi lemmik.
1: Jah, on. Väikse Tom kooli jäätis, no kes seda ei tea, ei mäleta legendaarne jäätis ajast, mil poodides oligi saadaval vaid paar kolm jäätist, Regatt, Malvina ja Eskimo ja siis haruarva vist ainult esimesel septembril oli müügil ka kooli jäätis mõnus appelsini glasuur ja seda väikest Tommi siis ka meie auinakotist leiab.
0: Väike Tom karamelli koore jäätis lehmakommi täidisega. No mis see magusa sõber veel jam, tahaks saada.
1: See ja on ka väga hea.
0: Ja lehmakommi ju kõik mäletavad ja see on siis nüüd pandud selle kommi või selle jäätise sisse.
1: Ja väikse Tommi klassikaline vanillikoore jäätis šokoladi glasuuriga, see kõige popim väikse Tommi jäätis maailmas ja auinakotist siis neid nelja maitset leiad.
0: Ja sõnumid numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage väike Tom oma nimi elukoht ka juurde ja minge loomulikult vaadake ka premia.ee lehekülg üle, seal on siis kõikide nende toodete kohta ka informatsiooni. Tegutsige siis sõnumid teile, saate lõpus loosimine.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valka kino säde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valka kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valka kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kinohuvilisi mõistva suhtumise eest. 1. September on taas ukse ees. Sellel aastal toimuvad õppeaasta avaaktused Valga vallas esmaspäeval 31. augustil Valgamaa kutseõppekeskuses kell 10, teisipäeval 1. septembril Tsirguliina koolis kell 9, Jaanikese koolis kell 9, Valga põhikoolis kell 9 1. ja 9. klass ning kell 13 2. kuni 8. klass, Lüllemäe koolis kell 10.30, Valga gümnaasiumis kell 11, Priimetsa koolis kell 11, Hargla koolis kell 14. Neljapäeval 3. septembril Valga muusikakoolis kell 15 1. klass ning kell 17 2. kuni 7. klass. Pärast pidulike aktusi on kõik koolijütsid, noored ja pered oodatud Valga linnaparki. Sündmus Tere kool toimub 1. septembril kell 16 kuni 19. Tule veeda sõpradega meeleolukalt aega ja anname uuele kooliaastale üheskoos vinge stardi. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma kultuurispetsialisti. Kas tahad olla inimene, kes aitab kujundada Valga valla kultuurielu? Tule Valga vallavalitsusse kultuurispetsialistiks ning panusta Eesti ühe unikaalsema piirkonna kultuurielu arengusse. Kandideerimise tähtaeg on 28. august. Täpsemat infot leiab www.valga.ee/toopakkumised. Valga vallavalitsuse hallatav asutus Valga Sport otsib juhti. Kas soovid juhtida ja arendada Valga valla spordielu ning luua inimestele järjest paremaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks? Otsime oma meeskonda juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab näha Valga spordivõimalusi tervikuna. Kandideerimise tähtaeg 2. september. Täpsem info www.valga.ee/toopakkumised. Valga valla kaasav eelarve 2026 rahvahääletus kestab kuni 31. augustini. Kõigil vallaelanikel on nüüd võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmik idee, mis muudab meie elukeskkonda veelgi paremaks. Oma lemmik idee poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas Spoku. Hääletamisel pakuvad abi ka Valga valla raamatukogud nende lahtioleku aegadel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri. Andmetel hääletuse hetkel Valga vallas. Igal hääletajal on üks hääl, seega tasub ideedega hoolikalt tutvuda ning toetada just seda ettevõtmist, mis tundub koduvallale kõige vajalikum. Täpsem info Valga valla veebilehelt www.valga.ee/kaasav/eelarve. Valga kultuurikeskus kutsub kõiki Muinastulede öökontsertile. Sellel aastal toimub Muinastulede öökontsert Valga linnas Sädepargis, kus kontserti annab Haldi Välimäe. 29. augustil algusega kell 20.30. Kontsert on tasuta. Rohkem infot kontsertist on leitav www.kultuurikava.ee veebilehelt.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid! See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Palpino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
7: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharv ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
8: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: David Guetta, I told you they wouldn't get in with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et kandideerib erakond parempoolsed nimekirjas 2027. Aasta Riigikogu valimistel. Parempoolsed esimees Lavly Perling ütles, et tervitab Stoicescu liitumist ning tõi esile tema teadmised välise julguleku poliitikast. Enne poliitikasse asumist töötas Stoicescu aastaid välise kaitseministeriumis ning oli Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides. Hiljem töötas ta rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses. Lätit on viimastel kuudel tabanud juba teine suur andmeleke. Seekord sattus küberrünnaku ohvriks teede liiklusohutuse direktsioon, mille klientide andmetele pääsesid häkkerid ligi. Lekkinud andmebaas sisaldab umbes 1,2 miljoni eraisiku ja 200 000 ettevõtte andmeid. Ohus võivad olla nimed, isikukoodid, sõidukite andmed, aadressid ja paroolid ning ettevõtete registreerimisandmed. Andmed pärinevad kuni 18 aasta tagusest ajast. Läti küberjulgeoleku asutus CERT soovitab inimestel kiiresti paroole vahetada ja olla võimalike pettuste suhtes tähelepanelik. Läti president Edgars Rinkevich nimetas juhtunut tõsiseks julgeolekuohuks. Tema ja peaminister Andris Kulbergs nõudsid liiklusohutuse direktsiooni juhatuse ja nõukogu tagasi astumist. Juhtumit uurib riigiprokuratuur, vaid mõni kuu tagasi langes küberrünnaku ohvriks ka Läti riigimetsade ettevõte. Politsei pidas eelmisel nädalal Tallinnas kinni 7 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus Eestisse saabumises. Neist 6 tabati islamikeskuses. Põhjaprefektuuri teatel puudusid 6 inimesel riigis viibimiseks vajalikud dokumendid. Nad viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Politsei asub nüüd välja selgitama nende päritolu ja Eestisse sisenemise asjaolusid. Veel üks inimene peeti kinni Suurlaagri tänaval. Politsei sõnul jätkub ebaseadusliku sisserände tõttu tugevdatud kontroll sadamates, lennujaamades ja mujal Eestis. Samuti tehakse tihedat koostööd Läti ning teiste naaberriikide ametkondadega. Alates juulist on Eestis kinni peetud tavapärasest rohkem ebaseaduslikult saabunud välismaalasi. Mitmed juhtumid on seotud Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Praeguseks on Eesti andnud Lätile üle 29 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Naissportlaste tervise ja sooritusvõime parandamisele keskenduv ülemaailmne liit Kahva laienes algselt 4 asutajariigilt juba 9 liikmele. Mullu Austraalia, USA, Suurbritannia ja Uus-Meremaa loodud algatusega on praeguseks liitunud ka Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan, Šveits, Iirimaa ja Belgia. Liidu peamine eesmärk on täita teadmus lünki naiste spordis ning tagada värskete uuringutulemuste kiire jõudmine sportlaste, treenerite ja meditsiinipersonalini. Austraalia spordiinstituudi esindaja Rachel Harrise sõnul peegeldab laienemine ülemaailmset valmisolekut teha koostööd naissportlaste hüvanguks. Rahvusvahelise võrgustiku laiendamine on eriti oluline ajal, mil spordimaailmas pööratakse üha enam tähelepanu spetsiifilistele muredele, näiteks naiste oluliselt suuremale riskile saada eesmise ristatisideme vigastusi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:50 on kell, tere hommikust, ja liigume aga siis järjest selle esmaspäevase saate lõpu suunas. Veel siin natukene alla tunni on jäänud ja tunni lõpus loomulikult loosimine ka.
2: Tervitused meie raadiokuulajatele. Eile tuli üks uudis välja ja sellest räägime ka, sest üks USA armee pataljon on leidnud väga huvitava mooduse, kuidas oma sõdureid motiveerida.
1: Nii, kuidas siis?
2: Äkki sa teed mõned arvamused enne, kui ma...
1: Kuidas ütlen. Motiveerida? Sellega, et võibolla saab varsti koju.
2: Okay,
1: mis sõdur kõige rohkem. Muidugi tänapäevased, ma ei ole Eesti ajateenijatest ja sõduritest, et nendel ei ole ju midagi selles, käivad nagu nii, mõned käivad iga õhtu koju ja mõned saavad nädalavahetuseks.
2: Väga tihti saavad kusjuures.
1: Et see võibolla ei ole unistus siis enam, aga... Aga ma ei teagi, mis siis on.
2: Ma arvan, et Eestis mõjuks väga hästi, kui seal oleks mingine, et küll rahaline see number kasvaks kuhugi suunas võibolla, näiteks üles poole.
1: Mis rahaline number? See on nii väike number, et...
2: No, ei tea.
1: Sõduril ei ole ju vaata mingit raha vaja, et ta saab ju süüa ja kohtud on olemas ja mingisuguseid arveid ta ei pea maksma ja et mis selle rahaga ikka peale hakkad.
2: No need sõdurid siin saavad tavapärasest üsna erineva lisahüve, kui nad otsustavad oma teenistuslepingut pikendada. Nimelt jagatakse kõikidele 4 lisapuhkepäeva, et nad saaksid rahulikult videomängu GTA 6 mängida.
1: Selge, väga tähtis.
2: Väga oluline. Lisapuks on planeeritud novembri keskpaika, sest GTA 6 ilmub 19. november. Jumal hästi, et see kõik oleks ilusti paigutatud täpselt sinna.
1: Sest et kui sa ikkagi esimesel päeval juba seda mängida ei saa, siis on ikka, siis on kurjasti.
2: Siis ei ole mingit motivatsiooni sul liituda mingi pataljoniga. See aga tähendab seda, et sõdurid peavad puhkuse päevade lunastamiseks oma otsuse langetama hiljemalt 14. novembriks.
1: Aga tegelikult on ju sellel aastal tulemas veel igasuguseid ägedaid mänge, mida paljud ootavad, et kas ma... Selle järgi saaks oma sõduripuhkuse siis ka planeerida, et võibolla GTA 6 väga huvitatud ei ole, mõni muu mäng hoopis pakub huvi.
2: Äkki sa saad teha lisataotlused, et ma GTA-d ei mängi, aga mul on see
1: ja,
2: mäng.
1: See mäng, mis tuleb ka välja ja ma pean kindlasti esimene olema.
2: Ja see on üldse detsembris, nii et kas see sobib ka, et sa saad oma 4 päeva võtta siis.
1: Siis kui mingi mäng välja tuleb, väga hea.
2: Ja. 14. november peavad siis nad ära ütlema, sest siis tuleb uuele 2 aasta pikkusele teenistuslepingule allkiri anda. Pataljoni juhtkonna sõnul sündis idee karjääri nõustaja ja komandöride koostöö käigus ning selle eesmärk on siduda värbamise teenistuspikendamise ajurid sõdurite tegelike huvidega. Eks siis see on tegelik huvi.
1: Tegelik huvi ei ole mitte oma riiki kaitsta, vaid saaks keeta mängida.
2: Ja, sest no näed, siit äkki peab nishi võtma, mis nagu Eestiks nagu toimiks, kuigi ma ütlen ausalt, see küll Eestis kedagi kõnetaks. Nagu.
1: Ma arvan, et jah, seal peab mingisuguseid muid asju leidma, millega sõdurit motiveerida. Ja. Aga no mine sa tea, mis sõdurit... Ma ei tea, võibolla mõnda ikka kõnetab ka.
2: Väidetavalt on pataljoni 130 boonusele kvalifitseeruvast sõdurist vähemalt 20 juba lepingu pikendamisega nõustunud.
1: Aha.
2: Seega, oho, hea hüvitis, ma pikendan veel oma lepingut. GTA 6 on tõenäoliselt oodatuim videomäng kogu maailmas. Analüütikud ennustavad sellele juba praegu pöörast edu nimelt usutakse, et mängu müük võib esimesel nädalal ületada lausa 50 miljoni koopia piiri. See tähendaks, et mängu loojad teeniksid sellega umbes 4,5 miljardit dollarit. Sa oled GTA mänginud?
1: Olen. Ma olen mänginud saab kõige esimesest alates sul vahepeal mingisugused asjad jäid Vice Cityd ja mingisugused mõtetumad asjad jäid nagu vahele, aga 5. ma olen ka mänginud.
2: Kuuendat ootad?
1: Ei, nüüd ei oota niimoodi pikki silmi, et kui ta tuleb, siis ma ilmselt, see hind saab ka olema kindlasti mingisugune 70 eurot kindlasti, et ma ei tea, kas ma olen nagu, ma võibolla ootan natukene, kui see hind vähe normaalsemaks läheb.
2: Huvitav,
1: kui... Ma kindlasti päevad läbi seda GTA-d ei mängi, et kui ma võibolla, seda 5. ma mängisin ka niimoodi, et ma käisin ja märatsesin lihtsalt seal aegajalt, et ma mingid missioone ja asju ei teinud, aga ma saan aru, et need inimesed, kes ootavad.
2: Põletsid linna maha, jah.
1: Põletsin linna maha ja tulistasin seal tänava peal, kes ette juhtis. väikseid asju.
2: Ma arvan, et äkki vaata, huvitav, kas kui USA armees nad pakuvad seda, et sa saad need, on ju neli lisapuhkepäeva, et sa saaksid mängida, huvitav, kas nad siis mänguga võimaldavad või?
1: Vaevalt küll, jah.
2: Et kus, et see oleks nagu päris
1: hea. Aga need sõdurid, kes parasjagu kuskil mingil missioonil, aga sõda jääb seisma siis selleks ajaks, et...
2: neli puhkepäeva.
1: Stop! Ma ei tea, kus iganes on Iraagis... Iraanis käib praegu see sõda nii, me tõmmame nüüd oma väed välja, sest et minu tüübid peavad kehtevad mängima natuke.
2: Nüüd on lisa puhka päevad. Aga selles mõttes äkki USA armee pataljon on nii palju mõelnud, vaata, et kui mäng tuleb, on ju, et oma nendele, kes on kirjutanud alla pikendavad lepingut ja said selle boonuse, et neil on nagu see noh, sooduskood vaata sinna mängu ostmisel.
1: Jah, jah.
2: Mängutootjaga
1: on kokku lepitud juba.
2: Ja saavad soodsamalt. No võt sellised hüved, kui olete kuskil USA armee pataljonis.
1: Jah, hüve või asi. Aga GTA tuleb. Mõnus. 10.14 on kell.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu ja köögi

Kaubad, elektroonika, spordi ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.

0: jäätise sõbrad , rõõmustage , sellepärast et Lõuna-Eesti hommikuprogrammil on sellel nädalal väga maitsvaid auhindu ära anda ja iga päev loosime siis Premia poolt välja pandud väikese Tommi jäätist välja ja seda on siis terve koti täis ja milliseid väikese Tommi jäätisi sealt saab või sealt leida võib , siis kuulake nüüd .
1: valikus on nii tuttavaid klassikuid , kuid ka taasavastatud lemmikuid . Kookos Pookos tegi sel kevadel comeback'i , varem müügil olnud kookosemaitseline väikese Tommi jäätis jõudis Premia 70. juubeliaasta puhul taas jäätise lettidele . Ma olen väga õnnelik selle üle . koolijäätis on lihtne ja nostalgiline klassika , mõnus koorejäätis , mis on väikse Tommi valikus püsinud juba aastaid . Karamelli koorejäätis lehmakommi täidisega on Maiama valik . Karamelline koorejäätis koos pehme lehmakommi täidisega ja vanillikoorejäätis šokolaadiglasuuriga on väikse Tommi tõeline klassik . Vanilline koorejäätis krõmpsuva šokolaadiglasuuriga . Ja nelja erinevat maitset siis sealt auhinnakotist leiab .
0: Ja mitte ei ole seal neli jäätist , vaid ikka neid jäätisi on rohkem , nii et saate terve perega või võib-olla siis terve suguvõsaga krõpsustada või siis jah , jätad kõik omale ja matsutada ka sisse . saatke sõnumeid numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage väike Tom , oma nimi , elukoht juurde ja loosimist kuulake ka siin juba , ma arvan , veerand tunni pärast või nii . nii et mida rohkem saadate sõnumeid , seda suurem ka võitmise võimalus , nii nagu nendes meie mängudes siin ikka on .

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Tere! Teile on Telegram. Kust? Palmisaarel. Kust?

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajas šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
7: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumi vesi.
8: When I was 6 years old, I broke my leg.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnn ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

0: ja aeg nii kaugel, et hakkame tänast võitjat ka teatavaks tegema ja nagu me siin oleme terve hommik rääkinud, kui maitsvaid ja majas mokkale mokka mööda auhindume sellel nädalal ära anname, siis noh, nüüd enam ei lähe kaua aega, kui me hõikame selle nimega välja, kes meil täna siis premia poolt välja pandud väikese Tommi jäätise koti esimese võidab. Neid kotti on muide meil veel. Tervelt jagub siin nädala lõpuni välja.
1: Ja kes õnnelik on?
0: Õnnelik on Heli. Telefoninumbri lõpp on 633.
1: Palju õnne ja sellel nädalal teised ka ikka sõnumid teele. Hoidke pea kõrgel, sest et jäätise kotti jagame.
0: Mhm. Ja jagame siis erinevat infot ka, mis siin meie lähetuses ja kaugemal toimunud on, ehk siis hommikuprogramm on tagasi. Homme hommikul ja siis juba ka kell 7 jälle, nii et olge tublid.
1: Tšau!
0: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu liige Kalev Stoicescu teatas, et kandideerib erakond parempoolsed nimekirjas 2027. Aasta Riigikogu valimistel. Parempoolsed esimees Lavly Perling ütles, et tervitab Stoicescu liitumist ning tõi esile tema teadmised välise julgeoleku poliitikast. Enne poliitikasse asumist töötas Stoicescu aastaid välise kaitseministeeriumis ning oli Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides. Hiljem töötas ta rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses. Lätit on viimastel kuudel tabanud juba teine suur andmeleke. Seekord sattus küberrünnaku ohvriks teede liiklusohutuse direktsioon, mille klientide andmetele pääsesid häkkerid ligi. Lekkinud andmebaas sisaldab umbes 1,2 miljoni eraisiku ja 200 000 ettevõtte andmeid. Ohus võivad olla nimed, isikukoodid, sõidukite andmed, aadressid ja paroolid ning ettevõtete registreerimisandmed. Andmed pärinevad kuni 18 aasta tagusest ajast. Läti küberjulgeoleku asutus CERT soovitab inimestel kiiresti paroole vahetada ja olla võimalike pettuste suhtes tähelepanelik. Läti president Edgars Rinkevič nimetas juhtunud tõsiseks julgeoleku ohuks. Tema ja peaminister Andris Kulbergs nõudsid liiklusohutuse direktsiooni juhatuse ja nõukogu tagasi astumist. Juhtumit uurib riigiprokuratuur, vaid mõni kuu tagasi langes küberrünnaku ohvriks ka Läti riigimetsade ettevõtte. Politsei pidas eelmisel nädalal Tallinnas kinni 7 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus Eestisse saabumises. Neist 6 tabati islamikeskuses. Põhjaprefektuuri teatel puudusid 6 inimesel riigis viibimiseks vajalikud dokumendid. Nad viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Politsei asub nüüd välja selgitama nende päritolu ja Eestisse sisenemise asjaolusid. Veel üks inimene peeti kinni Suurlaagri tänaval. Politsei sõnul jätkub ebaseadusliku sisserände tõttu tugevdatud kontroll sadamates, lennujaamades ja mujal Eestis. Samuti tehakse tihedat koostööd Läti ning teiste naaberriikide ametkondadega. Alates juulist on Eestis kinni peetud tavapärasest rohkem ebaseaduslikult saabunud välismaalasi. Mitmed juhtumid on seotud Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Praeguseks on Eesti andnud Lätile üle 29 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Kinnipidamiskeskuses viibib 115 välismaalast. Naissportlaste tervise ja sooritusvõime parandamisele keskenduv ülemaailmne liit Kahva laienes algselt 4 asutaja riigilt juba 9 liikmele. Mullu Austraalia, USA, Suurbritannia ja Uus-Meremaa loodud algatusega on praeguseks liitunud ka Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Jaapan, Šveits, Iirimaa ja Belgia. Liidu peamine eesmärk on täita teadmus lünki naiste spordis ning tagada värskete uuringutulemuste kiire jõudmine sportlaste, treenerite ja meditsiinipersonalini. Austraalia spordiinstituudi esindaja Rachel Harrise sõnul peegeldab laienemine ülemaailmset valmisolekut teha koostööd naissportlaste hüvanguks. Rahvusvahelise võrgustiku laiendamine on eriti oluline ajal, mil spordimaailmas pööratakse üha enam tähelepanu spetsiifilistele muredele, näiteks naiste oluliselt suuremale riskile saada eesmise ristatisideme vigastusi. Ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 11, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
9: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Laupäeva õhtul Eestit tabanud torm tõi päästjatele üle Eesti umbes 250 väljakutset. Kõige rohkem sadas Ruhnu saarel, kus ööpäevane sademete hulk ulatus 103 millimeetrini. See on rohkem kui kogu augusti keskmine sademete hulk 75 millimeetrit. Torm räsis enim Lääne-Eesti saari ning mandri lääne ja põhja osa. Päästjad said kõige rohkem väljakutseid Lääne-Eestis ja saartel, kus tuli tormikahjustuste tõttu abi anda 121 korral. Peamiselt langesid teedele puud ja oksad ning puud kukkusid elektriliinidele. Tormi tõttu ei saanud Eestis teada olevalt keegi vigastada. Elektrilevi andmetel oli pühapäeva hommikul elektrita ligi 2000 majapidamist. Ka Lätis ja Leedus põhjustas torm ulatuslikku kahju. Mõlemas riigis on teatatud hukkunutest. Leedus jäi puu alla vähemalt üks inimene ning üle 150 000 majapidamise oli elektrita. Tokio lähistel toimunud maavärinas sai pühapäeva varahommikul vigastada vähemalt 37 inimest, vahendab Associated Press. Jaapani meteoroloogia agentuuri hinnangul oli maavärina magnituud 5,9, USA geoloogiateenistuse andmetel 5,8. Maavärina kolle asus Ibaraki prefektuuri lõunaosas umbes 70 kilomeetri sügavusel. Maavärin toimus kohaliku aja järgi kella kahe paiku öösel. Tsunami ohtu ei ole, kuid Jaapani võimud hoiatasid võimalikult. Valike järeltõugete eest käesoleva nädala jooksul. Enamik inimesi sai vigastada kukkudes või mööbli vastu lüües. Kannatanute seas oli ka üle 80-aastane naine, kes kukkus voodist ja vigastas puusa. Maavärin häiris rongiliiklust ning Tokio idaosas purunes maa-alune veetoru, kuid leke on nüüd peatatud. Jaapanit tabas eelmisel kuul tugevam 7,1 magnituudine maavärin Kumamoto piirkonnas, mille sukkus 38 ja sai vigastada 364 inimest. Peaminister Kristen Michal sõitis Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist. NB8 riigid kinnitasid ühisdeklaratsioonis jätkuvat toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning lubasid abi jätkata kuni õiglase ja kestva rahuni. Liidrid kutsuvad Euroopa Liitu üles avama Ukraina liitumise läbirääkimist ülejäänud klastrid juba septembris ja oktoobris. Michali sõnul vajab Ukraina eelkõige rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid oma kaitsetööstusse. Samuti tuleb tugevdada Venemaa vastaseid sanktsioone ja takistada neist mööda hiilimist. Eelseisva talve eel lubasid Põhjala ja Balti riigid aidata Ukrainal kaitsta ja taastada energiataristut. Michal kohtub Kiievis ka Ukraina peaministriga. Järgmisel aastal toimub Tallinnas Ukraina ülesehituskonverents, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelist toetust Ukraina taastamisele. Kanada vastab USA tollimaksudele omapoolsete tariifidega ning peaminister Mark Carney sõnul on riigid nüüd kaubandussõjas. Alates 8. septembrist kehtestab Kanada tollimaksud mitmetele USA kaupadele, sealhulgas terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, paperile ja elektroonikale. Samm on vastus USA 50%-listele tollimaksudele, mis mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Carney sõnul esitas Washington on läbirääkimistel uusi tingimusi, mida Kanada pidas majanduslikult ebaõiglaseks. USA kaubandusesindaja Jameson Greer nimetas kõneluste nurjumist Kanada käest lastud võimaluseks ning ütles, et uusi läbirääkimisi praegu plaanis ei ole. Kanada valitsus valmistab ette toetusmeetmeid tollimaksudest mõjutatud ettevõtetele. Eriti haavatavad on ekspertide hinnangul okas puidu ja veinitööstus. Kanada ekspordist umbes 70% läheb praegu USA turule, kuid Carney sõnul kavatseb riik sõltuvust Ameerika turust vähendada. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Rootsis Göteborgis peetud kontrollmängus kohaliku koondise tulemusega 3-1, vahendab Eesti rahvusringhääling. Võitjate edukaimaks punkti toojaks kerkis 13 silmaga Timo Lõhmus, samas kui Rootsi poolel säras 21 punktiga Aksel Enlund. Algkoosseisus platsile jooksnud vennad Robert ja Tristan Täht said selles kohtumises tähistada oma esimest ühist mängu Eesti koondise särgis. Laupäevases omavahelises vastasseisus oli Eesti samuti võidukas, tulles välja 0-2 kaotusseisust ning alistades rootslased 3-2. Järgmisena sõidab rahvuskoondis Rumeeniasse, kus peetakse tuleval nädalavahetusel 3 kontrollkohtumist. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 11 rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Soomest ja Nublu olid siin arbuusi suvi. Hea meel teid tervitada, kallid kuulajad. On esmaspäev 24. august kalendris. Mina olen Simon J. Kindlasti saame õige pea rääkida siin ka meie selle nädalasest mängust siin lõunaringi saates enne veel, aga saame veidi muusikat nautida. Siin on Lady Gaga.

0: Parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Ring FM.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.
0: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

20. septembril vallutavad lange motokeskuse kiirus, võimsad hüpped ja korralik annus adrenaliini, sest aset saab seal leidma MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis. Kohal on Eesti kiiremad motokrossisõitjad ning ees ootab terve nädala vahetus tipptasemel võidusõitu. Lange motokeskus kindlasti on meie vana hea sõber ka ja sel nädalal soovivad nad kinkida meie kuulajatele siis pileteid, et nad saaksid tulla motokrossi vaatama. Ja kui sina tahad pileteid endale võita, siis tuleb sul sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga motokross. Lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile maksma ja no kindlasti on motokrossile hea minna, kui siit raadioeetris täna juba võidate endale 2 piletit. 2 päeva passidest ma siin räägin, nii et saate kaaslase kaasa võtta ja seda adrenaliini sinna ka nautima minna 5. ja 6. septembril see kõik toimuma saab. Lange motokeskus on meie vana hea sõber ja no kindlasti soovitame Lange motokeskusesse minna ka muul ajal, kui seal võistlusi ei ole pühapäevani. Kolmapäevast pühapäevani on nad siis avatud tavaliselt ja kelle 12-21 Lange motokeskuses on juba mitu kaardirada lisaks sellele vingele krossirajale, nii et minge karte proovima. Selle hooajal on ka täiesti tuli uued välikardid, nii et mine ise seda adrenaliini ka sinna jahtima. Ja meie kodulehel on ju info kõik olemas mängukohta, kuidas loosiratasse pääseb, mängureeglid ja nii edasi, nii et mine viska pilk peale.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Laupäeva õhtul Eesti tabanud torm tõi päästjatele üle Eesti umbes 250 väljakutset. Kõige rohkem sadas Ruhnu saarel, kus ööpäevane sademete hulk ulatus 103 millimeetrini. See on rohkem kui kogu augusti keskmine sademete hulk 75 millimeetrit. Torm räsis enim Lääne-Eesti saari ning mandri lääne ja põhja osa. Päästjad said kõige rohkem väljakutseid Lääne-Eestis ja saartel, kus tuli tormikahjustuste tõttu abi anda 121 korral. Peamiselt langesid teedele puud ja oksad ning puud kukkusid elektriliinidele. Tormi tõttu ei saanud Eestis teada olevalt keegi vigastada. Elektrilevi andmetel oli pühapäeva hommikul elektrita ligi 2000 majapidamist. Ka Lätis ja Leedus põhjustas torm ulatuslikku kahju. Mõlemas riigis on teatatud hukkunutest. Leedus jäi puu alla vähemalt üks inimene ning üle 150 000 majapidamise oli elektrita. Tokio lähistel toimunud maavärinas sai pühapäeva varahommikul vigastada vähemalt 37 inimest, vahendab Associated Press. Jaapani meteoroloogia agentuuri hinnangul oli maavärina magnituud 5,9, USA geoloogiateenistuse andmetel 5,8. Maavärina kolle asus Ibaraki prefektuuri lõunaosas umbes 70 kilomeetri sügavusel. Maavärin toimus kohaliku aja järgi kella kahe paiku öösel. Tsunami ohtu ei ole, kuid Jaapani võimud hoiatasid võimalikult. Valike järeltõugete eest käesoleva nädala jooksul. Enamik inimesi sai vigastada kukkudes või mööbli vastu lüües. Kannatanute seas oli ka üle 80-aastane naine, kes kukkus voodist ja vigastas puusa. Maavärin häiris rongiliiklust ning Tokio idaosas purunes maa-alune veetoru, kuid leke on nüüd peatatud. Jaapanit tabas eelmisel kuul tugevam 7,1 magnituudine maavärin Kumamoto piirkonnas, milles hukkus 38 ja sai vigastada 364 inimest. Peaminister Kristen Michal sõitis Kiievisse, kus juhib koos president Volodõmõr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist. NB8 riigid kinnitasid ühisdeklaratsioonis jätkuvat toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning lubasid abi jätkata kuni õiglase ja kestva rahuni. Liidrid kutsuvad Euroopa Liitu üles avama Ukraina liitumise läbirääkimist ülejäänud klastrid juba septembris ja oktoobris. Michali sõnul vajab Ukraina eelkõige rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid oma kaitsetööstusse. Samuti tuleb tugevdada Venema vastaseid sanktsioone ja takistada neist mööda hiilimist. Eelseisva talve eel lubasid Põhjala ja Balti riigid aidata Ukrainal kaitsta ja taastada energiataristut. Michal kohtub Kiievis ka Ukraina peaministriga. Järgmisel aastal toimub Tallinnas Ukraina ülesehituskonverents, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelist toetust Ukraina taastamisele. Kanada vastab USA tollimaksudele omapoolsete tariifidega ning peaminister Mark Carney sõnul on riigid nüüd kaubandussõjas. Alates 8. septembrist kehtestab Kanada tollimaksud mitmetele USA kaupadele, sealhulgas terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, paperile ja elektroonikale. Samm on vastus USA 50%-listele tollimaksudele, mis mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Carney sõnul esitas Washington läbirääkimistel uusi tingimusi, mida Kanada pidas majanduslikult ebaõiglaseks. USA kaubandus esindaja Jameson Greer nimetas kõneluste nurjumist Kanada käest lastud võimaluseks ning ütles, et uusi läbirääkimisi praegu plaanis ei ole. Kanada valitsus valmistab ette toetusmeetmeid tollimaksudest mõjutatud ettevõtetele. Eriti haavatavad on ekspertide hinnangul okas puidu ja veini tööstus. Kanada ekspordist umbes 70% läheb praegu USA turule, kuid Carney sõnul kavatseb riik sõltuvust Ameerika turust vähendada. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Rootsis Göteborgis peetud kontrollmängus kohaliku koondise tulemusega 3-1, vahendab Eesti rahvusringhääling. Võitjate edukaimaks punkti toojaks kerkis 13 silmaga Timo Lõhmus, samas kui Rootsi poolel säras 21 punktiga Aksel Enlund. Algkoosseisus platsile jooksnud vennad Robert ja Tristan Täht said selles kohtumises tähistada oma esimest ühist mängu Eesti koondise särgis. Laupäevases omavahelises vastasseisus oli Eesti samuti võidukas, tulles välja 0-2 kaotusseisust ning alistades rootslased 3-2. Järgmisena sõidab rahvuskoondis Rumeeniasse, kus peetakse tuleval nädalavahetusel 3 kontrollkohtumist. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 11 rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

Manuel Vindeli siin vihmas ajus joosta. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja. On esmaspäev 24. august kalendris. Lõunaring on käimas, kell on saanud üks päeval. Mina olen Simon J. Hea meel on täna ühele kuulajale kindlid auhinda. Ja mis selleks auhinnaks on? Õige pea, räägime sellest lähemalt.

0: les moré d'éloi. Kõrgles paigaldab, kõrgles parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
4: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: teine teed teine teiseni.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht.
0: Teine teiseni.
1: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti.

6. septembril vallutavad lange motokeskuse kiirus, võimsad hüpped ja korralik annus adrenaliini, sest aset saab seal leidma NMX Masteris Eesti meistrivõistlused motokrossis. Kohal on Eesti kiiremad motokrossisõitjad ning ees ootab terve nädala vahetus tiptasemel võidusõitu. Lange motokeskus kindlasti on meie vana hea sõber ka ja sel nädalal soovivad nad kinkida meie kuulajatele siis pileteid, et nad saaksid tulla motokrossi vaatama. Ja kui sina tahad pileteid endale võita, siis tuleb sul sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga motokross. Lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile maksma ja no kindlasti on motokrossile hea minna, kui siit raadioeetris täna juba võidate endale 2 piletit. 2 päeva passidest ma siin räägin, nii et saate kaaslase kaasa võtta ja seda adrenaliini sinna ka nautima minna 5. ja 6. septembril see kõik toimuma saab. Lange motokeskus on meie vana hea sõber ja no kindlasti soovitame Lange motokeskusesse minna ka muul ajal, kui seal võistlusi ei ole pühapäevani. 3. pühapäevani on nad siis avatud tavaliselt ja kelle 12-21 Lange motokeskuses on juba mitu kaardirada lisaks sellele vingele krossi rajale, nii et minge karte proovima. Sel hooajal on ka täiesti tuli uued välikardid, nii et mine ise seda adrenaliini ka sinna jahtima. Ja meie kodulehel on ju info kõik olemas mängukohta, kuidas loosiratasse pääseb, mängureeglid ja nii edasi, nii et mine siis ka pilk peale.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külas. Vastajaid vahva suvehooaja eest, aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Laupäeva õhtul Eestit tabanud torm tõi päästjatele üle Eesti umbes 250 väljakutset. Kõige rohkem sadas Ruhnu saarel, kus ööpäevane sademete hulk ulatus 103 mm. See on rohkem kui kogu augusti keskmine sademete hulk 75 mm. Torm räsis enim Lääne-Eesti saari ning mandri lääne ja põhja osa. Päästjad said kõige rohkem väljakutseid Lääne-Eestis ja saartel, kus tuli tormikahjustuste tõttu abi anda 121 korral. Peamiselt langesid teedele puud ja oksad ning puud kukkusid elektriliinidele. Tormi tõttu ei saanud Eestis teada olevalt keegi vigastada. Elektrilevi andmetel oli pühapäeva hommikul elektrita ligi 2000 majapidamist. Ka Lätis ja Leedus põhjustas torm ulatuslikku kahju. Mõlemas riigis on teatatud hukkunutest. Leedus jäi puu alla vähemalt üks inimene ning üle 150 000 majapidamise oli elektrita. Tokio lähistel toimunud maavärinas sai pühapäeva varahommikul vigastada vähemalt 37 inimest, vahendab Associated Press. Jaapani meteoroloogia agentuuri hinnangul oli maavärina magnituud 5,9, USA geoloogiateenistuse andmetel 5,8. Maavärina kolle asus Ibaraki prefektuuri lõunaosas umbes 70 kilomeetri sügavusel. Maavärin toimus kohaliku aja järgi kella kahe paiku öösel. Tsunami ohtu ei ole, kuid Jaapani võimud hoiatasid võimalikult. Valike järeltõugete eest käesoleva nädala jooksul. Enamik inimesi sai vigastada kukkudes või mööbli vastu lüües. Kannatanute seas oli ka üle 80-aastane naine, kes kukkus voodist ja vigastas puusa. Maavärin häiris rongiliiklust ning Tokio idaosas purunes maa-alune veetoru, kuid leke on nüüd peatatud. Jaapanit tabas eelmisel kuul tugevam 7,1 magnituudine maavärin Kumamoto piirkonnas, mille sukkus 38 ja sai vigastada 364 inimest. Peaminister Kristen Michal sõitis Kiievisse, kus juhib koos president Volodõmõr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist. NB8 riigid kinnitasid ühisdeklaratsioonis jätkuvat toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning lubasid abi jätkata kuni õiglase ja kestva rahuni. Liidrid kutsuvad Euroopa Liitu üles avama Ukraina liitumise läbirääkimist ülejäänud klastrid juba septembris ja oktoobris. Michali sõnul vajab Ukraina eelkõige rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid oma kaitsetööstusse. Samuti tuleb tugevdada Venema vastaseid sanktsioone ja takistada neist mööda hiilimist. Eelseisva talve eel lubasid Põhjala ja Balti riigid aidata Ukrainal kaitsta ja taastada energiataristut. Michal kohtub Kiievis ka Ukraina peaministriga. Järgmisel aastal toimub Tallinnas Ukraina ülesehituskonverents, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelist toetust Ukraina taastamisele. Kanada vastab USA tollimaksudele omapoolsete tariifidega ning peaminister Mark Carney sõnul on riigid nüüd kaubandussõjas. Alates 8. septembrist kehtestab Kanada tollimaksud mitmetele USA kaupadele, sealhulgas terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, paperile ja elektroonikale. Samm on vastus USA 50%-listele tollimaksudele, mis mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Carney sõnul esitas Washington läbirääkimistel uusi tingimusi, mida Kanada pidas majanduslikult ebaõiglaseks. USA kaubandus esindaja Jameson Greer nimetas kõneluste nurjumist Kanada käest lastud võimaluseks ning ütles, et uusi läbirääkimisi praegu plaanis ei ole. Kanada valitsus valmistab ette toetusmeetmeid tollimaksudest mõjutatud ettevõtetele. Eriti haavatavad on ekspertide hinnangul okas puidu ja veini tööstus. Kanada ekspordist umbes 70% läheb praegu USA turule, kuid Carney sõnul kavatseb riik sõltuvust Ameerika turust vähendada. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Rootsis Göteborgis peetud kontrollmängus kohaliku koondise tulemusega 3-1, vahendab Eesti rahvusringhääling. Võitjate edukaimaks punkti toojaks kerkis 13 silmaga Timo Lõhmus, samas kui Rootsi poolel säras 21 punktiga Aksel Enlund. Algkoosseisus platsile jooksnud vennad Robert ja Tristan Täht said selles kohtumises tähistada oma esimest ühist mängu Eesti koondise särgis. Laupäevases omavahelises vastasseisus oli Eesti samuti võidukas, tulles välja 0-2 kaotusseisust ning alistades rootslased 3-2. Järgmisena sõidab rahvuskoondis Rumeeniasse, kus peetakse tuleval nädalavahetusel 3 kontrollkohtumist. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11 rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19.
1: Lõunaring Raadios Ring FM.

Liisa ja Sämm olid siin , loe mu mõtteist oli siin , hea meel teid tervitada . on esmaspäev , 24. august kalendris , mina olen Simon J ja ma saan selle tunni lõpus loosida , annan Fortunale tööd , sest motokrossi piletid on sel nädalal loosis . septembri alguses Lange motokeskuses meistrivõistluste etapp saab toimuma . õige pea , räägime sellest lähemalt nüüd , aga saame muusikat nautida .

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Müsli paks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

Nublu ja Lainte laul oli siin. Ära unusta, et õige pea hakkame loosima. Meil on sel nädalal loosis motocrossi piletid. 5. ja 6. septembril vallutavad lange motokeskuse kiirus, võimsad hüpped ja korralik annus adrenaliini, sest saavad siis aset leidma MX Masters Eesti meistrivõistlused motocrossis. Sel nädalal loen mina igapäevaselt siin 2 päeva pääsmeid kinkimas ja loetud minutite pärast esimesed 2 tükki ka loosis. Siis nii, et sõnum teile numbrile 1616 märksõnaga motocross, lisa sinna juurde veel nimi ja elukoht, siis on kõik korrektne ja oled 1 euro ja 90 sendi eest loosiratas sees. Pileti taskus on piletid ka müügil, nii et kasutage võimalust, kellele loosi õnne ei naerata ja no loomulikult lange motokeskusesse võite ka muul ajal minna. See on kindlasti siin see kandi ainus selline, noh, võib öelda küll, mootorispordikeskus, motokeskus, minge proovige uusi karte välirajal sel hooajal, siis tõesti uued kardid välirajal ja ärge unustage, et vihmase ilmaga saab alati minna ka elektrikartidega sõitma, mis on siseruumis, nii et kasutage võimalust. Lange motokeskus on teile avatud kolmapäevast pühapäevani kella 12 kuni kella 21.

0: kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 megahertsi .

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Got it, man. Hip, hip. Do it, man. Yeah.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
6: Soul sisters.

Britney Spears oli siin. Ma olen lubanud kinkida ära kahe päeva piletid täna ja seda loomulikult 5. ja 6. septembriks Lange motokeskusesse, kus saab toimuma MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis sel nädalal. Iga päev need piletid siin loosis, nii et sõnum teele numbrile 1616 märksõnaga motokross ja lisa sinna juurde oma nimi. Ja elukoht see läheb maksma sulle 1 euro ja 90 senti ja tõesti selle sõnumi eest võivad need piletid sinu omaks ka saada. Pileti taskus on ka piletid müügil, kellele sinne loosiõnne ei naerata. Igal juhul tänane piletite võitja siin taustal juba selgunud. Nimeks tal Marko ja telefoni numbri 3 viimast numbrit 942. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada, kuidas oma auhinnaga kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin raadioeetris taas homme kell 12.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Laupäeva õhtul Eestit tabanud torm tõi päästjatele üle Eesti umbes 250 väljakutset. Kõige rohkem sadas Ruhnu saarel, kus ööpäevane sademete hulk ulatus 103 millimeetrini. See on rohkem kui kogu augusti keskmine sademete hulk 75 millimeetrit. Torm räsis enim Lääne-Eesti saari ning mandri lääne ja põhja osa. Päästjad said kõige rohkem väljakutseid Lääne-Eestis ja saartel, kus tuli tormikahjustuste tõttu abi anda 121 korral. Peamiselt langesid teedele puud ja oksad ning puud kukkusid elektriliinidele. Tormi tõttu ei saanud Eestis teada olevalt keegi vigastada. Elektrilevi andmetel oli pühapäeva hommikul elektrita ligi 2000 majapidamist. Ka Lätis ja Leedus põhjustas torm ulatuslikku kahju. Mõlemas riigis on teatatud hukkunutest. Leedus jäi puu alla vähemalt üks inimene ning üle 150 000 majapidamise oli elektrita. Tokio lähistel toimunud maavärinas sai pühapäeva varahommikul vigastada vähemalt 37 inimest, vahendab Associated Press. Jaapani meteoroloogia agentuuri hinnangul oli maavärina magnituud 5,9, USA geoloogiateenistuse andmetel 5,8. Maavärina kolle asus Ibaraki prefektuuri lõunaosas umbes 70 kilomeetri sügavusel. Maavärin toimus kohaliku aja järgi kella kahe paiku öösel. Tsunami ohtu ei ole, kuid Jaapani võimud hoiatasid võimalikult. Valike järeltõugete eest käes oleva nädala jooksul. Enamik inimesi sai vigastada kukkudes või mööbli vastu lüües. Kannatanute seas oli ka üle 80-aastane naine, kes kukkus voodist ja vigastas puusa. Maavärin häiris rongiliiklust ning Tokio idaosas purunes maa-alune veetoru, kuid leke on nüüd peatatud. Jaapanit tabas eelmisel kuul tugevam 7,1 magnituudine maavärin Kumamoto piirkonnas, mille sukkus 38 ja sai vigastada 364 inimest. Peaminister Kristen Michal sõitis Kiievisse, kus juhib koos president Volodymyr Zelenskiga Põhjala ja Balti riikide ning Ukraina liidrite tippkohtumist. NB8 riigid kinnitasid ühisdeklaratsioonis jätkuvat toetust Ukraina iseseisvusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning lubasid abi jätkata kuni õiglase ja kestva rahuni. Liidrid kutsuvad Euroopa Liitu üles avama Ukraina liitumise läbirääkimist ülejäänud klastrid juba septembris ja oktoobris. Michali sõnul vajab Ukraina eelkõige rohkem õhukaitset ja laskemoona ning suuremaid investeeringuid oma kaitsetööstusse. Samuti tuleb tugevdada Venemaa vastaseid sanktsioone ja takistada neist mööda hiilimist. Eelseisva talve eel lubasid Põhjala ja Balti riigid aidata Ukrainal kaitsta ja taastada energiataristut. Michal kohtub Kiievis ka Ukraina peaministriga. Järgmisel aastal toimub Tallinnas Ukraina ülesehituskonverents, mille eesmärk on suurendada rahvusvahelist toetust Ukraina taastamisele. Kanada vastab USA tollimaksudele omapoolsete tariifidega ning peaminister Mark Carney sõnul on riigid nüüd kaubandussõjas. Alates 8. septembrist kehtestab Kanada tollimaksud mitmetele USA kaupadele, sealhulgas terasele, piimatoodetele, kodumasinatele, põllumajandustehnikale, paperile ja elektroonikale. Samm on vastus USA 50%-listele tollimaksudele, mis mõjutavad ligi 20 miljardi dollari väärtuses Kanada kaupu. Carney sõnul esitas Washington läbirääkimistel uusi tingimusi, mida Kanada pidas majanduslikult ebaõiglaseks. USA kaubandus esindaja Jameson Greer nimetas kõneluste nurjumist Kanada käest lastud võimaluseks ning ütles, et uusi läbirääkimisi praegu plaanis ei ole. Kanada valitsus valmistab ette toetusmeetmeid tollimaksudest mõjutatud ettevõtetele. Eriti haavatavad on ekspertide hinnangul okas puidu ja veinitööstus. Kanada ekspordist umbes 70% läheb praegu USA turule, kuid Carney sõnul kavatseb riik sõltuvust Ameerika turust vähendada. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Rootsis Göteborgis peetud kontrollmängus kohaliku koondise tulemusega 3-1, vahendab Eesti rahvusringhääling. Võitjate edukaimaks punkti toojaks kerkis 13 silmaga Timo Lõhmus, samas kui Rootsi poolel säras 21 punktiga Aksel Enlund. Algkoosseisus platsile jooksnud vennad Robert ja Tristan Täht said selles kohtumises tähistada oma esimest ühist mängu Eesti koondise särgis. Laupäevases omavahelises vastasseisus oli Eesti samuti võidukas, tulles välja 0-2 kaotusseisust ning alistades rootslased 3-2. Järgmisena sõidab rahvuskoondis Rumeeniasse, kus peetakse tuleval nädalavahetusel 3 kontrollkohtumist.
ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 11 rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-19. Oh,

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Siis kui päeva valgus kustub

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
9: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
10: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
9: Vaata lähemalt vudila.ee.
11: Vudila, rõõm kogu perega.
0: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maantemuuseum.ee.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharv ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 5594646455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Esmaspäeva hommikul esitasid 4 Riigikogu fraktsiooni ja sõltumatute saadikute esindajad valimiskomisjonile 75 allkirjaga dokumentid Ülle Madise seadmiseks presidendi kandidaadiks, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Toetuse andnute seas on saadikud Eesti 200, Isamaast, Reformierakonnast ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Samal ajal esitas EKRE fraktsioon valimiskomisjonile avalduse nõudmisega Madiset mitte registreerida, väites, et tema kandideerimine praeguses ametis rikub võimude lahususe põhimõtet ja sõltumatuse nõuet. EKRE esimees Martin Helme hoiatas, et komisjoni eitava vastuse saamisel pöördutakse küsimusega edasi Riigikohtusse. Teiste erakondade esindajad nagu juristid, näiteks endine õiguskantsler Allar Jõks, ei näe aga Madise ametis olles kandideerimises õiguslikke takistusi enne 2. septembril toimuvat valimistundi. Tudengitele sobivaid kortereid on tänavu pakkumises vähem ja hinnad on krõbedamad. Korterite pakkumine on võrreldes mullusega vähenenud umbes 7-10%. Samal ajal on nõudlus püsinud enam-vähem samal tasemel. Ühe- ja kahetoalise korteri eest tuleb praegu arvestada umbes 400-650 euroga kuus. Kõige nõutumad piirkonnad Tallinnas on Kesklinn, Põhja-Tallinn ja Mustamäe. Soodsam võimalus on ühiselamu. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskülas algavad hinnad 161 eurost kuus kahes toas, kuid värskelt renoveeritud majas maksab koht juba 440 eurot. Kõik kulud on seejuures hinna sees. Huvi ühiselamu kohtade vastu on samuti kasvanud. Ühes uues hoones ootab kohta umbes 150 tudengit. Kinnisvaraturu asjatundjate hinnangul võib paari kuu pärast pakkumine taas suureneda ning koos sellega ka üürihinnad veidi langeda. Rohkem kui 200 aasta vanuses renoveeritud Laimjala mõisahoones on nüüd mõisakool, lasteaed, raamatukogu ja osavalla keskus. Remondi käigus tulid seinte alt välja umbes 230 aasta vanused maalingud. Nende säilitamiseks tuli muuta hoone esialgset projekti. Näiteks loobuti 2. korrusele viivast liftist ja duširuumid viidi kõrval hoonesse. Muinsuskaitseameti hinnangul on iga säilinud mõisa kompleks Saaremaal väga oluline. Kunagisest umbes 160 mõisast on alles vaid kümnendik. Laimjala mõisakoolis alustab uuest aastast õppimist 4 last, kuigi hoones jätkuks ruumi vähemalt 30 õpilasele. Samas kaalub vald demograafilise olukorra tõttu Laimjala kooli osa lähiaastatel sulgeda. Otsust, mis koolist edasi saab, veel tehtud ei ole. Toidumärgise Tartumaine toit tänavuse taotlusvooruga lisandus kvaliteedimärgise kandjate sekka 5 uut ettevõtet ja organisatsiooni, millega tõusis märgise omanike üldarv 32. Uute liitujate seas on Tagametsa Mahe osaühing, Snäki sõbrad osaühing, Õnnela osaühing, Õnnetilk osaühing ning MTÜ Sibula tee oma toidusündmustega. Tartuma arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Tametsi sõnul kasvab piirkondliku märgise olulisus aasta-aastalt, aidates tarbi kohalike ja kvaliteetseid tooteid hõlpsamini ära tunda. Alates 2024. aastast välja antava märgise eesmärk on väärtustada kohalikku toorainet, tõsta tootjate nähtavust ning soodustada piirkondliku koostööd. Taotlusi saavad esitada Tartu maakonna ja sellega piirnevate alade toiduvaldkonna ettevõtjad, toitlustajad, sündmuste korraldajad ning avaliku sektori asutused. Joao Abel Cruz lõpetas omal soovil töö FC Flora esindusmeeskonna abitreenerina. Cruz liitus Floraga tänavu jaanuaris ning aitas meeskonnal võita Evald Tipneri karika. Abitreeneri ülesanded võtab ajutiselt üle Ats Sillaste, kes jätkab samal ajal ka Flora U21 peatreenerina. Cruzi lahkumine tuleb nädal pärast seda, kui Flora lõpetas lepingu peatreener Konstantin Vassiljeviga. Praegu täidab peatreeneri kohuseid senine abitreener Karl Mööl. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9. Puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Töölt koju saadab sind ehk. Mihkel Heinsoo.

Meja ja lugu All About Some Money käivitas meil 24. augustil tõelt kuju saate. Mina olen Ettel Hainsu siia Raadio Ring FM meetrisse jõudnud teiega kellas 7. Ja täna eriti magusate auhindadega olen siia stuudiosse tulnud ja nendest juttu kindlasti ka teeme ja vaatame üle ka milliseid päevi täna tähistada saab. Kell on saanud 4:07 ja meie läheme edasi hetkel Elina Borni looga õhtust õhtusse.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7 fitness.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
4: Võrtsjärve Ongeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Et kõivia lugu Linn on minu. Kui sina tahaksid aga saada endale 24-7 fitness 90 päeva paketi kinkekaarti, siis see sõnum teele ja see võibki olla sinu. Number 1616 on ootamas sõnumeid märksõnaga 24-7 fitness, lisa juurde nimi elukoht. Sõnumi hinnaks 1,90 € ja iga päev töölt kui saates siis 90 päevaseid pakette ära anname. Õige aeg hakata töötama oma järgmise suve keha kallal ja 24-7 fitnessil on üle 30 klubi üle Eesti, nii et kui olete puhkamas, ringi rändamas väga palju, siis kõik klubid teid ootamas on. Klubid on avatud 24-7 tundi ööpäevas, terve nädal aega, nende juures saate treenida endale sobival ajal, kas või õhtu tundidel, hilisöistel tundidel. Neil on jõusaal rühmatreeningud, personaaltreeningud ja kui sa ei tea, kust treeningutega alustada, siis rühmatreen on hea võimalus saada juhendamist ja motivatsiooni. 24-7 fitness sobib nii alustajale kui ka juba kogenud treenijale ja rohkem informatsiooni leiate nende asukohtade, klubide, treeningute kohta ikka veebi aadressilt 24-7fitness.ee ja muidugi kampaania ja loosimise kohta leiate rohkem infot Ring FM kanalitest. Nüüd aga Rolf Junior ja lugu Unustan sind.

smile. I'm a big guy, got it. Tava te begit.

vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada saab 24. augustil. Täna on veidra muusikapäev ja selle mõte on avastada muusikat, mida inimene tavaliselt ei kuulaks. Ebatavalisi saandre, instrumente ja heli maailma. Võiks siis kuulata täna vähemalt 5 täiesti erinevat muusikastiili, lasta sõbral valida sulle muusika, mida sa tavaliselt ei kuulaks, proovida ise teha ebaharilikku muusikat, otsida maailma eri rahvaste ja traditsioonilist muusikat, teha kodune, imeliku muusika playlist. Lisaks ka täna planeedi seisu kaotamise päev ja see on siis Pluto planeedi seisuse kaotamise päev, et Pluto ei vasta enam planeedi definitsioonile ning klassifitseeris selle kääbus planeediks aastal 2006 rahvusvaheline astronoomia unioon. Seetõttu tähistatakse 24. augustil humoorikalt Pluto demoted date ehk Pluto alandamise päeva. Ja võiks siis vaadata täna õhtul tähistaevas, teha lastega päiksesüsteemi mudel, vaadata dokumentaalfilmi Plutost, uurida, mis vahem planeedil, kääbusplaneedil, asteroidil ja komeedil ja korralda kodus ka väike kosmosõhtu. Lisaks on täna Ukraina iseseisvuspäev, võiks panna välja Ukraina sinikollane lipp, kuulata Ukraina muusikat, vaadata Ukraina filmi, õppida midagi Ukraina ajaloost kultuurist, toetada mõnda usaldusväärset Ukraina abiorganisatsiooni, valmistada Ukraina toitu, näiteks borsi või varenõkku. Kuid. Ja soovida Ukrainale rahu ja vabadust ning meil siin Eestis on täna Pärtlipäev, vana rahvakalendri tähtpäev, mis on saanud nime Apostel Pärtli ehk Bartolomuse järgi ja võiks siis minna metsa või loodusesse ja vaadata, kuidas suvi hakkab sügiseks muutuma. Teha esimese sügise saagi puhul väike pidusöök. Eile ka mina käisin kukkeseeni korjamas, nii et mets on täna rikkalik või üldse hetkel rikkalik, kui keegi metsa seenele plaanib minna või muid aiasaaduseid täna korjata. Ja võiks siis täna ka korjata marju, õunu, maitse taimi, rääkida lastele vanadest Eesti rahvakalendri tähtpäevadest, teha õhtul lõke või küünla valguses väike suve ära saatmise hetk. Otselised toredad päevad meil täna 24. augustil.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
6: Ring FM.

Lugu aastast 2022 Karl Killing ja Kavvia lugu pealkirjaks keegi teine. Keegi aga raadio kuulajates täna saamas endale 24 sidegrip 7 fitnessi 90 päeva paketi kinke kaardi ja nii iga päev töölt kui saates. Ja tegemist on fitness klubiga, millel on 30 klubi üle Eesti ja avatud nad on ööpäeva ringselt 24 tundi 7 päeva nädalas. Nende juures saate treenida endale sobival ajal, neil on olemas jõusaal, rühmatreeningud, personaaltreeningud, nii et kui ei tea, kust alustada, siis rühmatreen on hea võimalus saada juhendamist ja motivatsiooni. Vaata nende asukohtade treeningute kohta rohkem informatsiooni 24-7fitness.ee ja kui tahaksid ennast loosirattasse kirja panna, et selleks järgmiseks suveks enda keha veelgi vägevamaks saada, suvevormi saada, siis sõnumid teile numbrile 1616, märksõnaga 24-7 fitness, lisajuurdega nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti ning täna siis selgumas esimene võitja.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Esmaspäeva hommikul esitasid 4 Riigikogu fraktsiooni ja sõltumatute saadikute esindajad valimiskomisjonile 75 allkirjaga dokumentid Ülle Madise seadmiseks presidendi kandidaadiks, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Toetuse andnute seas on saadikud Eesti 200, Isamaast, Reformierakonnast ja Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Samal ajal esitas EKRE fraktsioon valimiskomisjonile avalduse nõudmisega Madiset mitte registreerida, väites, et tema kandideerimine praeguses ametis rikub võimude lahususe põhimõtet ja sõltumatuse nõuet. EKRE esimees Martin Helme hoiatas, et komisjoni eitava vastuse saamisel pöördutakse küsimusega edasi Riigikohtusse. Teiste erakondade esindajad nagu juristid, näiteks endine õiguskantsler Allar Jõks, ei näe aga Madise ametis olles kandideerimises õiguslikke takistusi enne 2. septembril toimuvat valimistundi. Tudengitele sobivaid kortereid on tänavu pakkumises vähem ja hinnad on krõbedamad. Korterite pakkumine on võrreldes mullusega vähenenud umbes 7-10%. Samal ajal on nõudlus püsinud enam-vähem samal tasemel. Ühe- ja kahetoalise korteri eest tuleb praegu arvestada umbes 400-650 euroga kuus. Kõige nõutumad piirkonnad Tallinnas on Kesklinn, Põhja-Tallinn ja Mustamäe. Soodsam võimalus on ühiselamu. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskülas algavad hinnad 161 eurost kuus kahesest toas, kuid värskelt renoveeritud majas maksab koht juba 440 eurot. Kõik kulud on seejuures hinna sees. Huvi ühiselamu kohtade vastu on samuti kasvanud. Ühes uues hoones ootab kohta umbes 150 tudengit. Kinnisvaraturu asjatundjate hinnangul võib paari kuu pärast pakkumine taas suureneda ning koos sellega ka üürihinnad veidi langeda. Rohkem kui 200 aasta vanuses renoveeritud Laimjala mõisahoones on nüüd mõisakool, lasteaed, raamatukogu ja osavalla keskus. Remondi käigus tulid seinte alt välja umbes 230 aasta vanused maalingud. Nende säilitamiseks tuli muuta hoone esialgset projekti. Näiteks loobuti 2. korrusele viivast liftist ja duširuumid viidi kõrval hoonesse. Muinsuskaitseameti hinnangul on iga säilinud mõisa kompleks Saaremaal väga oluline. Kunagisest umbes 160 mõisast on alles vaid kümnendik. Laimjala mõisakoolis alustab uuest aastast õppimist 4 last, kuigi hoones jätkuks ruumi vähemalt 30 õpilasele. Samas kaalub vald demograafilise olukorra tõttu Laimjala kooli osa lähiaastatel sulgeda. Otsust, mis koolist edasi saab, veel tehtud ei ole. Toidumärgise Tartumaine toit tänavuse taotlusvooruga lisandus kvaliteedimärgise kandjate sekka 5 uut ettevõtet ja organisatsiooni, millega tõusis märgise omanike üldarv 32. Uute liitujate seas on Tagametsa Mahe osaühing, Snäki sõbrad osaühing, Õnnela osaühing, Õnnetilk osaühing ning MTÜ Sibula tee oma toidusündmustega. Tartumaa arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Tametsi sõnul kasvab piirkondliku märgise olulisus aasta-aastalt, aidates tarbi kohalike ja kvaliteetseid tooteid hõlpsamini ära tunda. Alates 2024. Aastast välja antava märgise eesmärk on väärtustada kohalikku toorainet, tõsta tootjate nähtavust ning soodustada piirkondliku koostööd. Taotlusi saavad esitada Tartu maakonna ja sellega piirnevate alade toiduvaldkonna ettevõtjad, toitlustajad, sündmuste korraldajad ning avaliku sektori asutused. Joao Abel Cruz lõpetas omal soovil töö FC Flora esindusmeeskonna abitreenerina. Cruz liitus Floraga tänavu jaanuaris ning aitas meeskonnal võita Evald Tipneri karika. Abitreeneri ülesanded võtab ajutiselt üle Ats Sillaste, kes jätkab samal ajal ka Flora U21 peatreenerina. Cruzi lahkumine tuleb nädal pärast seda, kui Flora lõpetas lepingu peatreener Konstantin Vassiljeviga. Praegu täidab peatreeneri kohuseid senine abitreener Karl Mööl. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

tere ja imeilusat 24. augustit kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele. Eetris on saade Töölt koju Klisjärik ja Mäks. Käivitasid teise Töölt koju saate tunni. Minä olen Ehter Ainsoo teiega siin kella 7. Ja sellest saate tunnis tahaksin ma rääkida teile kindlasti loosimängust, sest võit on kindlasti osalemiste väärt. Ja vaatame üle ka meie tänased nimepäevalised ning sünnipäevalised. Hetkel aga kuulame lugu Drake'ilt ja Rihannalt. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me.

töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7 fitness.ee.

0: Vana Baskini Teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant unikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
0: Ring FM.
9: I've been keeping my distance, but my body doesn't listen.

tema lugu On My Way. Kindlasti väga paljud raadiokuulajad on juba ennast sidunud vägevate spordiklubidega. Üks nendest, mis on inimeste lemmik, on 24/7 fitness. Sellepärast on nad inimeste lemmikuks saanud inimeste südamesse pugenud, sest neil on üle 30 klubi üle Eesti. Ja avatud on nad 24 tundi 7 päeva nädalas, ehk nende juures saate treenida endale sobival ajal. Neil on olemas jõu saal, rühmatreeningud, personaaltreeningud ja kui sa ei tea, kust treeningutega alustada, siis rühmatreen on hea võimalus saada juhendamist ja motivatsiooni. Ja tegemist on spordiklubiga 24/7 fitness näol, mis sobib nii alustajale kui ka juba kogenud treenijale. Ja nende 24/7 fitness klubide asukohtade ja treeningute kohta leiate rohkem informatsiooni veebi aadressilt 24/7fitness.ee. Ja mina siis olen saanud selle au välja loosida töötkuju saates iga päev 90 päeva paketi kinke kaarte 24/7 fitness spordiklubidesse. Ja kui sina tahaksid olla tänane võitja, siis telefon haara ja sunumit ootan ikka numbrile 1616 märksõnaga 24/7 fitness ja ära unusta lisada ka oma nime ja elukoht. Muidu loosiratas siin tarvesse ei võta sõnumi hinnaks 1 euro ning 90 senti. Nüüd aga Tuolipa ja Piru on.

vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. 24. augustil ilusat nimepäeva soovida võite Albert Pärt. Tell, Pert, Pärt, Perta, Alberto, Pertha, Angus, Pertile ja Pert Eerikule. Ilusate nimepäeva muidugi teile ka siit Raadio String FM ja kõikidele tänastele sünnipäevalistele soovime samuti palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1995 sündinud R&B laulja Justin Ski, kes täna tähistab oma 31. sünnipäeva aastal 1988 sündinud näitleja tuntud filmist Harry Potter Rupert Grint, kes tähistamas täna oma 38. sünnipäeva ning aastal 1997 on sündinud ka DJ Alan Walker, kes täna tähistab oma 29. sünnipäeva ja kelle lugu Better Off teile nüüd ette ka mängi.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas luputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM.

Imeline Elina Nechajeva. Tahan ka teile imelisest loosimängust rääkida, sest 1 euro 90 sendi eest on teil võimalik midagi teha oma tervisele, oma vaimsele tervisele kui ka oma füüsisele. Ehk siis, kui paned sunumi teele numbrile 1616, märksõnaga 24, sidegrip7 fitness, lisad juurde oma nime ja elukoha, siis on võimalik sul minu käest saada sellel nädalal töltkuju saatest 24-7 fitnessi 90 päeva paketi, kinke, kaart ja nii iga päev. Ei tea, kust alustada. 24-7 fitness on siin selleks, et aidata. Mine nende juurde rühmatrenni, personaaltreeningusse või jõusaali ja mida inimesed väga hindavad nende jõusaalide puhul ongi see, et nende juures saad treenida endale sobival ajal, sest nad on kogu aeg avatud. Ja muidugi on neil ka üle 30 klubi üle Eesti, et kui oled liikuv inimene, üks päev siin linnas, teine päev seal linnas, siis vahet ei ole, trenni saad ikka minna kõikidesse nende klubidesse. Ja rohkem informatsiooni leiad 24-7 fitness lehekülje pealt 24-fitness.ee. Nii et sunumid teele ja uudistama ja midagi oma tervise heaks saame iga päev ära teha. Elu on ka lõbusam, kui head muusikat kuulata saab, nii et läheme edasi siin Vato Gonzalez ja Foreign Beggars'i looga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7 fitness.ee.

0: me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
9: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
10: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
11: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
10: Vaata lähemalt vudila.ee.
12: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
13: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Mia luku yksi samm korraga. Yksi samm korraga tuleb teha parema tervise, parema vormi suunas. Ja võibolla see yksi samm, mille peaksid tegema, on see, et paned sõnumi teele. Ja selle sõnumi eest 1,90 € eest on võimalik sul saada endale vastu. 24/7 fitness 90 päeva paketi kinkekaart. Ja võibolla ongi see väike lükke, mis on sinu jaoks vaja ära teha, et hakata treenis käima, teha enda päevade harjumused veelgi paremaks ja kui oled hoogu võtnud, siis aeg on tõepoolest see sõnum teile panna, sest iga päev ühe võitja välja valin, kes siis saab hakata käima 24/7 fitness spordiklubis. Ja mis minule isiklikult nende juures väga meeldib on see, et nende juures saate treenida endale sobival ajal, näiteks kas või hilis öisetel tundidel, kui päeval ei jõua, siis ei pea jälgima, kuna need uksed avavad, kuna nad uksed kinni panevad, uksed on kogu aeg teile avatud. Lisaks on neil üle 30 klubi üle Eesti, et valikut on kõigile, iga üks kodu lähedalt 24/7 fitness spordiklubi üles leiab. Ja muidugi on neil valikus lisaks jõusaalile ka rühmatreeningud, personaaltreeningud nendele, kes võibolla ei tea, kust treeningutega alustada. Siis just need kaks eel nimetatud varianti on teie jaoks kõige sobivamad ja nende kohta siis saate ka lugeda nende kodulehelt 24/7fitness.ee ja kui tahaksite 1,90 € eest 90 päeva saada trennis käia pea 3 kuud, siis sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga 24/7 fitness, lisa juurde ka oma nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees ning täna juba enne kella 7 selguma selle nädala esimene võitja. Mängin teile aga lugu nüüd Sheep Thrills ja autoriteks Sia ja Sean Paul.

vaata üle, milliseid päevi tähistatakse homme 25. augustil. Homme on lepituse päev ja võiks siis kirjutada inimesele, kellega oled tülli läinud, öelda vabandust, kui selleks on põhjust, kutsuda sõber kohvile, te kallistus või musi, kui see on mõlemale sobiv, lase mõnel vanal pisiasjal lihtsalt minna. Homme on ka taas kasutus riiete päev, kus võiks vaadata üle oma riide kapp, panna kõrvale riided, mida enam ei kanna, vii korralikud riided taas kasutusse või anna sõbrale, mine kaltsukasse või sekondhändi ja otsi midagi huvitavat, tee sõpradega riiete vahetamisõhtu. On ka banaani jäätise päev, kus võiks teha siis homme banaani jäätist ise, proovida erinevaid maitseid, segada koos banaaniga ja banaani siis serveeritakse koos jäätise ja erinevate lisanditega kellele, kuidas, mis tundub just meelepärane. Vaat sellised põnevad päevad on meil homme 25. augustil. Terminaator aga laulab meile lugu, kes ei tööta, see ei söö.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Põhja-Tallinna lugu Vabana tunda. 24/7 Fitness annab ka teile võimaluse ennast vabana tunda, sest nende kaart kehtib kõigis klubides. Kui te olete üks päev Tartus, teine päev Tallinnas, kolmas päev üldse kuskil mujal, siis vahet ei ole, kuhu te suundute, kindlasti leiate üles 24/7 Fitness spordiklubi, sest neid on üle Eesti lausa 30 klubi. Ja tõepoolest annavad ka valiku võimaluse kellaajaliselt, kuna te soovite treenima minna, ei pea jälgima, kuna uksed avatakse, kuna uksed suletakse, vaid saate valiku vabaduse minna siis, kui ise soovite ja treenida endale sobival ajal. Ja 24/7 Fitness annab siis tõlkuju saates iga päev ära 90 päevase paketi kinkekaardi, ehk siis peaaegu 3 kuud saate käia treenimas, kui olete loosimängust osa võtnud 1,90 € eest. Kui seda veel teinud ei ole, siis sõnumeid ikka ootamas numbrile 1616 märksõnaga 24/7 Fitness. Lisa juurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees. Ja muidugi vaata üle ka nende koduleht 24/7fitness.ee. Mina aga hõikan nüüd välja võitja, kes saab minna treenima ja tunda ennast veelgi võimsamalt enne järgmise aasta suve tulekut. Ja sügis on ju ideaalne aeg, et hakata taas jõusaalis käima, treeningutega alustada. Ja esimene võitja siis, kes seda teha saab, on meil Victoria, kelle 3 viimast numbrit telefoni numbril on 442. Palju enne Victoria, sina siis saad endale 90 päevase spordiklubi 24/7 Fitness spordiklubi kinkekaardi ja saad siis treeningutel asuda. Mina aga soovin teile kõigile ilusat koduteed ja kohtume taas juba homme teisipäeval 25. augustil. Let's go ja Macklemore jäävad jätkama siin Raadio Ring FM eetris.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikale. Tere tulemast!
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Müslipaks ei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõike ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee, Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Homie.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
6: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710. 0.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Vanabaskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 26. augustil Antonius Õuel.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
0: Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ma olen naine, mõistuskaine, jalad maa peal, põhjamaine. Mis ma veel oskan öelda? Ma olen naine, tasakaalukas ja vaikne, vaevu raevukas kui Läänemere laine. Ma olen naine, ma hoolitsen su eest, kui oled haige, helistan su bossile ja valetan.

Mu väikesesse käekotti mahub terve Aafrika. Vaid ise autovõtmed leian sealt, mitte keegi teine. Sest olen naine. Võin nutta lihtsalt ilma põhjuseta, kuni päevast õhtu saab ja kuni hommikuni välja veel, sest olen naine. Ma olen naine. Kui lapsed

ja mulle igavesti tunduma jääb, et peegel valetab. Kui vaja autol rehvi vahetan ja digiboksi telekaga ühendan, ise samal ajal sünnitan. See on lihtne. See on nii lihtne. Sest olen naine.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
6: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli, tule vaata, kes veel tulid.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
9: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
8: Vaata lähemalt vudila.ee.
10: Vudila, rõõm kogu perega.
11: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Võrtsjärve Ongeria Festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolit. Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
6: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20. Ring FM.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasvajärve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasvajärve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasvajärve muusikale. Tere tulemast!
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on sajuvõimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ring FM.

Yes.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20. Ring.

sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eesti maa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja paikuti tekib udu. Puhub loode ja põhjatuul 1-7, rannikul kuni 9, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, õhtupoole on saju võimalus väike. Puhub loode ja põhjatuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 16-20.